0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, stars.
0: To the flow now, ooh.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и гръмотевични бури. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. София 26 градуса максимална температура днес, според синоптиците. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Очаква се парламента да одобри поисканата от правителството възможност за изтеглянето на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Желанието на управляващите от Прогресивна България парите да се използват за текущи разходи и разплащане по проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Опозицията поиска да види сметката на правителството колко трябва да бъде новия дълг, за да бъдат разплатени с него текущите разходи и проекти. Лидера на Продължаваме промяната Асен Василев каза следното. До момента не сме получили нито един от двата разчета. Отговор дойде от Министерство на финансите, които са изчислили липсата в хазната за месец май. Заместник министър на финансите Людмила Петкова посочи дефицит, очакван от 2,5 милиарда, като съответно се очаква неговото повишаване, предвид обстоятелството, че все още нямаме приет бюджет. Не са обсъдени и приети както приходни, така и разходни мерки. От управляващите са категорични, че няма как да представят в аванс бюджет 2026, тъй като върху него все още се работи. Двата ремонта по автомагистрала Тракия в посока Пловдив ще приключат до края на месеца, а строителните дейности в участъка на територията на област Стара Загора ще бъдат завършени до 3 юли. Това уверение даде министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред депутатите от парламентарната комисия по туризъм. Водещата тема от чужбина. Иран и Съединените американски щати потвърдиха, че са подписали електронно меморандума за разбирателство между страните, съобщават световните агенции. Според говорителя на Иранското външно министерство Исмаил Багаи, насрочената за петък в Швейцария среща, за която по-рано беше обявено, че ще бъде посветена точно на това подписване, няма да бъде свързана с това и решението дали тя въобще ще се състои, се очаква до часове. Багаи изтъкна, че отбранителният капацитет на Ислямската република няма да бъде обсъждан, а ядрени материали няма да бъдат изпращани извън територията на страната. Според него, възможност за решаване на проблема с обогатения уран е той да бъде разреден от самите иранци. Говорителя поиска премахване на санкциите върху иранския петрол, така че Техеран да може да го продава още от днес и преселя 60-дневен период на договаряне на окончателно споразумение. По отношение на Ормузския пролив, той заяви, че това е проблем на страната му и Оман. По-рано главният ирански преговарящ Мохамед Багер Галибав каза, че важният морски път няма да се върне към състоянието, в което е бил преди войната, но това не дава право да бъдат нарушавани международните закони.
0: FM Plus.
1: Англия победи с 4 на 2 Хърватия в първото голямо европейско дерби от Мондиал 2026. Двобоя, който още след жребия бе сочен като един от най-интересните от групата фаза на турнира, оправда очакванията, но трите лъва бяха по-добрият тим, особено през второто полувреме. Това беше първи сблъсък от група L. Англия беше първият европейски отбор, който си осигури класиране на Мондиал 2026 и продължава да чака първия си трофей от 60 години. Португалия определено разочарова. Първия си матч от Мондиал 2026 извърши 1-1 с Демократична република Конго в среща от група Кей, която си игра в Хюстън. Мореплавателите тръгнаха силно в двобоя и Жоао Невеш даде ранен аванс още в 6-та минута, но в последствие се отпуснаха и в самия край на първата част Йоан Уиса изравни за африканците. Отбор на Роберто Мартинес през вторите 45 минути така и не успя да натисне стабилно играещи съперник и да създаде кой знае какви чисти положения. Звездата на португалците Кристиано Роналдо пък имаше изключително тихо първо полувреме, а през второто се отличи само с два неточни удара след добри пробиви на влезлия на почивката Франциско Консесао. Гана нави Панама с минимално от 1-0 в първи матч от днешния 18 юни четвъртък на Мондиал 2026. Победното попадение падна по възможно най-драматичния начин, след като матч отиваше към нулево равенство, но дълбоко в добавеното време на втората част ганайците нанесха съкрушителен удар чрез Калеб Иренки в 95-та минута.
0: В предаването има продуктово позициониране. Слушай Радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, здравейте! Готови ли сте за ставане, драги приятели? Много хора са го направили със сигурност преди вас и сега дори продължават да правят опити да се раздвижват с много добро настроение. 7.13 сутринта е.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 18 юни е, а на 18 юли ще знаем вече кой е новия световен шампион. Освен това, можем да се прегърнем и да подскочим, пляскайки с ръце. Най-после гледахме един наистина интересен матч. Англия, Хърватия завърши 4 на 2.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: скоро с Радио FM Plus.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

Не са малко и първите хора, и първите коли тази сутрин, но някак си не са се засилили като за работа или поне толкова щастливи и доволни изглеждат и уверени, разбира се, в себе си. 7:20 сутринта е новия работен ден, ще започне

0: Да, ако искате още сутринта, драги приятели, да срещнете един абсолютно непознат, околен, социален свят, непознат свят от хора и парфюми, тръгнете 15 минути по-рано или 15 минути по-късно за работа. Тогава наистина всичко ще ви бъде много различно, много интересно и много непознато, както в пътния трафик, така и в градския транспорт. По часовник вече е 7:25 минути.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: Наближава 7:30, точно по това време градските птици се организират и започват да изяждат неозрелите череши и неозрелите черници. Ако това ви дразни, включете се и вие, нищо няма да ви стане, определено най-много някой да ви направи любезна забележка. Още една песен, веднага след това ще бъде готов и вашия хороскоп, драги приятели, за 18 юни.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7.33 минути е. Мернах първото облаче на 18 юни, а това е вашия хороскоп. Сядайте на масата за закуска и притворете очи. Много ще ви хареса. Ако сте родени по знака на Овена, четвъртъка ще ви даде повече увереност и желание да покажете на какво сте способни. Разговорите Овни ще вървят по-леко, особено когато сте конкретни и действате без излишно колебание. До обяд ще успеете да организирате задачите спокойно и ефективно. В личните отношения обаче може да се появи леко напрежение, ако някой се опитва да ви поставя условия. А вечерта е много подходяща за движение и освобождаване от натрупаното напрежение. Телци, ваш ред е. Темите за сигурността и личния комфорт ще бъдат особено важни за вас днес. Този ден е подходящ за подреждане на дома, финансовите дела или разговори с близки хора. По обяд ще усещате повече стабилност и увереност в своите решения. В отношенията може да се появи ревност или желание за контрол, затова избягвайте крайните реакции. Така стигаме до близнаците. Общуването ще бъде силната ви страна през целия четвъртък. Ще успявате лесно да намирате точните думи и да печелите симпатиите на околните. По обяд е възможно да получите подкрепа за идея или план, който отдавна обмисляте. Вашия ден е добър за срещи, писане, обучение, кратки пътувания, а вечерта може да донесе по-силен разговор в личните ви отношения. Това ще изисква и честност, и търпение от вас. Хей, раци, слушайте сега. Някои ситуации днес ще ви подтикнат да мислите по-практично и уверено за бъдещето си. Денят е подходящ за работа, финансови решения, подреждане на ангажиментите. По обяд, раци, ще усетите повече спокойствие и контрол над събитията около вас, а вечерта носи желание за уют и разговори, които ви дават и усещане за сигурност. Хей, лъвове, ваш ред е. Енергията днес ще направи деня ви ярък и активен, ще привличате внимание с увереното си присъствие и естественото си излъчване. По обяд, лъвове, ще успявате да действате организирано и да подреждате задачите с лекота. В личните отношения ще възникне известно напрежение, особено ако някой оспорва позицията ви, но вечерта е чудесна за забавление и за повече време сред хората, които ви карат да се усмихвате. Ето ги девите. Спокойният подход и вниманието към детайлите ще ви помогнат да се справите успешно със своите ангажименти. Денят е подходящ за работа зад кулисите, довършване на стари задачи и размисъл върху бъдещите ви планове. По обяд, деви, ще усещате вътрешна стабилност и по-ясна посока. А вечерта е добра за тиха почивка и време далеч от шума и напрежението. Сега в 7.35 кратка почивка за успешно проветрение ще ви трябва два прозореца. А веднага след това продължава и вашия хороскоп.
1: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класик А. Най-добрата класика.
3: Какво душиш тука, не човек?
4: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в баутлета.
4: Къде?
3: В нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет.
5: На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
6: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опицвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
7: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал «Сцена на вековете» на крепостта Царевец. На 27 юни операта «Пътуване до Реймс», на 3 юли «Риголето» и на 11 юли «Самсон и Далила». Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg, билети и в мрежата на ивенти.
8: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
9: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
10: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
11: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
12: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Познайте дали ще вали в близките 10 дни, драги приятели. Ще вали, разбира се, но не и тази седмица. А сега в 7.43 продължава и вашия хороскоп. Стигнахме до родените под знака на Везни и така, Везни, слушайте, приятелствата и разговорите с хора, които споделят вашите идеи, ще бъдат особено важни. Деня носи възможности за интересни срещи и полезни контакти. По обяд ще успявате лесно да намирате общ език с другите и да печелите тяхната подкрепа. В личен план, Везни, е възможно да се появи по-силна емоция или желание за повече внимание. А вечерта ви е идеална за хубава компания и споделяне. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Умереността и увереността в собствените възможности ще бъде силната ви страна през целия ден. По обяд ще имате шанс да покажете стабилност и увереност пред хора, чието мнение е важно за вас. Разговорите ще бъдат продуктивни, особено ако действате спокойно и без излишен натиск. В отношенията обаче може да възникне напрежение около стари теми или неизказани чувства. Вечерта е добре да избягвате борбата за надмощие. Така стигаме до стрелците. Вашето желание за движение, нови идеи и разнообразие ще направи деня особено приятен за вас. Ще се чувствате добре сред хора, които гледат позитивно и ви дават свобода да бъдете себе си. Стрелци, по обяд ще успявате да подреждате плановете разумно и уверено. Деня е отличен за обучение или вдъхновяващи разговори, а вечерта на стрелците носи по-силни емоции, особено в любовта. Обаче там пък има нужда от повече искреност. Хей, Кози Рози, слушайте сега. Днес ще предпочитате по-дълбоки разговори и по-смислено общуване. По обяд ще усещате ясно какво искате да запазите стабилно в живота си и какво вече няма място там, в живота ви. Деня е подходящ за финансови теми, лични решения, подреждане на важни приоритети, а в отношенията е добре да не настоявате всичко да се случва по вашия начин. Ето ги и водолеите. Хората около вас ще имат по-силно влияние върху настроението и решенията ви. Денят е благоприятен за срещи, партньорства, разговори, които изискват откритост и доверие. Водолей, по обяд ще успеете лесно да намерите компромис, както и обща посока с другите, а в любовта може да се появи леко напрежение, особено ако някой очаква повече внимание или сигурност от вас. Хей, Риби! Вие сте. Работата и ежедневните задачи ще искат повече концентрация и добра организация. По обяд, Риби, ще успеете спокойно да подредите ангажиментите, дори да се справите с нещо, което доскоро ви изглеждало сложно. Деня става за грижа, за вашето здраве, режима и личния ви комфорт. В отношенията избягвайте да приемате всяка забележка твърде лично. А вечерта на Рибите носи приятно усещане за подреденост и вътрешен мир. И ми се струва, че ухая на барбекю. Имате 15 минути до 8 сутринта с Радио FM+.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

12 минути има до 8 сутринта. Наистина не знам защо минималните температури у нас са по-ниски, отколкото в Лондон, в Прага, в Берлин, драги приятели. В България все още не става за нощуване и празнуване под открито небе. А в морето май все още не става за плуване.

0: Хей, здравейте, как сте, драги приятели? Наспахте ли се най-после? Напълно възможно е дори да сте посвикнали на безсънните летни нощи на световното по футбол. Имате 8 минути до 8 сутринта лично време.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Заминаваме за един от най-красивите и посещавани градове в целия свят. В миналото два пъти столица на свещената Римска империя, а днес столица на Чехия. Прага ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
1: Дайхман, защото обичаме обувките. FM+. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево в следобедните часове и до полунощ. Над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и гръмотевични бури. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. София 26 градуса максимална температура днес според синоптиците. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт. Националната среща е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в Република България. На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитие на страната, както и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Очаква се в срещата да участват премиера Румен Радев и министри от кабинет. Шестима от групата на калашниците, задържани след акцията на ГДПОП в Бутунец, остават в арест. Един освободен срещу гаранция от 10 000 евро. Обвиненията са от рекет и заплахи до трафик на хора и склоняване към проституция. Според прокуратурата по делото е разпитано момиче, което твърди, че обвиняемия е опитал да я вербува, като обещал тя да прибира половината от заработеното. В телефона му разследващите открили контакти на още момичета. Те били карани на адреси, а тарифата варирала между 120 и 180 евро за час платена любов. Друг от задържаните пък е обвинен, че е превозвал момичетата. Очаква се парламента да одобри поисканата от правителството възможност за изтеглянето на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Желанието на управляващите от Прогресивна България е парите да се използват за текущи разходи и разплащане по проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Опозицията поиска да види сметката на правителството колко трябва да бъде новия дълг, за да бъдат разплатени с него текущите разходи и проекти. Водещата новина от чужбина. Президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп подписа меморандума за разбирателство за край на войната с Иран, потвърди официален представител на Белия дом, цитиран от агенция Reuters. Да, подписане, каза американския лидер пред репортери на излизане от Версайския дворец след среща с френския си колега Еммануел Макрон. Подписах го във Версай, току-що го подписах, каза Тръмп. Според Axios, Доналд Тръмп е подписал меморандума по време на вечерята с Макрон във Версайския дворец. Изданието допълва, че снимка от подписването била изпратена на иранците и страните посредници. По-рано държавните медии в Исламската република също съобщиха, като се позваха на министерски говорител в Техеран, че Доналд Тръмп и иранския му колега Масуд Пезешкиян официално са положили подписи под текста на документа. Текста на Исламабадския меморандум за разбирателство беше финализиран с подписите на президентите. Сега идва момента да проверим дали споразумението ще бъде изпълнено, каза Исмаил Багаи, цитиран от агенция Ирана. Той добави, че подписите са положени по електронен път, което по думите му прави безпредметно организирането на официална церемония по подписването. Тя беше предвидена за петък в Швейцария. Текстът на споразумението, който двете страни разкриха вчера, предвижда щатите да замразят санкциите си срещу продажбата на ирански петрол след подписане на документа от Техеран и да ги отменят напълно, когато бъде постигнато окончателно споразумение след 60-дневен преговорен период, отбелязват световните агенции. От своя страна, Исламската република трябва да позволи в 30-дневен срок пълно възобновяване на корабоплаването в стратегическия Ормузки проток, тъй като продължаването на неговото блокиране тежи на световната икономика. Текста на меморандума предвижда и обсъждане на ядрения въпрос и създаването на фонд за възстановяване и икономическо развитие на Иран.
1: FM Plus. Спортът.
2: Англия победи с 4 на 2 Хърватия в първото голямо европейско дерби от Мондиал 2026. Двобоя, който още след жребия бе сочен като един от най-интересните от групата фаза на турнира, оправда очакванията, но трите лъва бяха по-добрият тим, особено през второто полувреме. Това беше първи сблъсък от група L. Англия беше първият европейски отбор, който си осигури класиране на Мондиал 2026 и продължава да чака първия си трофей от 60 години. Португалия определено разочарова. В първия си матч от Мондиал 2026 извърши 1-1 с Демократична република Конго в среща от група Кей, която си игра в Хюстън. Мореплавателите тръгнаха силно в двубой. Жоао Невеш даде ранен аванс още в 6-та минута, но в последствие се отпуснаха и в самия край на първата част Йоан Уиса изравни за африканците. Отбор на Роберто Мартинес през вторите 45 минути така и не успя да натисне стабилно игращи съперник и да създаде кой знае какви чисти положения. Звездата на португалците Кристиано Роналдо пък имаше изключително тихо първо полувреме, а през второто се отличи само с два неточни удара след добри пробиви на влезлия на почивката Франциско Консесао. Гана нави Панама с минималното 1-0 в първи матч от днешния 18 юни четвъртък на Мондиал 2026. Победното попадение падна по възможно най-драматичния начин, след като матч отиваше към нулево равенство, но дълбоко в добавеното време на втората част ганайците нанесха съкрушителен удар чрез Калеб Иренки в 95-та минута.
1: В предаването има продуктово позициониране. Слушай Радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM.

0: Добро утро, 8:10. Ако по това време Адел си отвори първата бутилка, до края на деня би могла да изпие още 19 бутилки бяло вино, както сама се хвали. Иначе у нас и в пътния трафик, и в градския транспорт хората са по-отпочинали и по-доволни от себе си тази сутрин. Може би, мисля си аз, може би от работните дни от понеделник до петък, май трябва да запазим само четвъртъка.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, hey, как сте, драги приятели? Ако си смятате да си останете през цялата седмица вкъщи, поне ще имате предостатъчно време да измислите убедително оправдание защо си го причинявате. Още веднъж подчертавам. Трябва да е убедително. Добро утро, 8:15 сутринта е.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

сезона на кайсиите, черешите, дините, сладоледа се влиза внимателно, като в студено море. Днешния 18 юни ще бъде най-критичен за козирозите, защото те ще бъдат най-разсеяните от целия зодиак. Утре, на 19 юни, да внимават водолеите.

0: Да, не е честно, че у нас минималните градуси все още не позволяват да се нощува и празнува на открито, дори долу в ниското, в градинките на градовете, драги приятели. Обаче все още пък не е късно, юни месец да се поправи. 8:22 минути сутринта е.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
6: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
7: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Е, ако асоциирате MJ Blige с полувремето на Супер Боул, драги приятели, на полувремето на финала на Мундиала, ще има BTS, ще има Мадона, ще има Шакира. Между другото, Мадона наистина успя да подлуди вече Times Square с улично денс шоу преди две седмици и беше невероятно подмладена.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Минава 8:30. Вчера гледаме ни гълъби как нападат все още неозрелите черници. Познайте дали не се включих и аз, драги приятели. Та още не мога да си измия нито лицето, нито ръцете от мастилото на черниците. Нищо, че не бяха озрели. Внимавайте, ако нападате и вие.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Наближава 9 сутринта, 25 минути има до тогава. Наближава и най-дългия ден в годината, драги приятели, и това ще бъде близката неделя. На 21 юни тази неделя обаче хич не ми се вярва да станете по-рано от 11 сутринта с Радио FM+.
1: Какво душиш тука, не човек?
2: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
1: Абе, късмета е в Баутлета.
2: Къде?
1: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
2: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
1: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
3: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
4: Alive, денят е песен. Повече енергия, повече тонус. Силен имунитет. Alive, мултивитамините за цялото семейство.
5: Съм мама, татко. Семен.
6: Ако нямаш време и енергия, а задачите не спират, дай си сила с Alive. Мултивитамините за тонус и стабилен имунитет за малки и големи. Всяка таблетка или капсула съдържа екстракт от 26 плодове и зеленчуци и е с Whole Food формула от истинска храна. Включи се в играта на Мултивитамини Alive във Facebook страницата на Радио FM+. Всеки ден задаваме въпрос за Alive. Остави своя коментар под поста за играта и имаш шанс да спечелиш опаковка Мултивитамини Alive. А в края на седмицата един от вас ще грабне комплект от мултивитамини Мини Лайф за възрастни и деца. От revita.bg. Натуралните добавки за повече енергия всеки ден.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
10: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
11: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
12: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци, органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
13: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, здравейте, как сте, драги приятели? Наспахте ли се най-после? Към четвъртък някъде човек наистина започва да успява да се наспива и да се включва по-рано в играта на мултивитаминия лайф от revita.bg на фейсбук страницата на Радио FM+.
1: За лайф денят е песен. Повече енергия, повече тонус, силен имунитет. Намери най-подходящият за теб лайф на revita.bg.
0: Да, Alive е супер хит сред витамините у нас, разпознаваем бранд, на който се доверяват хиляди българи за повече здраве, повече тонус и енергия всеки ден. Това е част от американския лидер Nature's Way. Серията предлага висококачествени мултивитамини за цялото семейство. А ако се включите в играта на Facebook страницата на Радио FM+, с вашия отговор на дневния нетруден въпрос, със сигурност играете за ежедневната награда. С малко повече късмет в жребия получавате опаковка Life. А в края на играта този петък ще има и голяма награда – комплект мултивитамини Life за възрастни и за деца. Актуалният въпрос за днес, 18 юни, можете да видите вече на нашата Facebook страница. Ще очакваме верните ви отговори с коментар под поста. Аз ще ви прочета въпроса, за да сте подготвени сега, 15 минути преди 9 сутринта, и да изпреварите всички с верния си отговор. Внимавайте! Alive са под бранд на световния лидер в хранителните добавки Nature's Way. От коя страна произхождат? Коя е родината на Alive? Ако знаете, пишете с коментар под поста на нашата Facebook страница и разчитайте на своя късмет. С Alive живота е песен, повече енергия, повече тонус, силен имунитет. Alive, това са мултивитамините за цялото семейство. От revita.bg.
2: Следва и винаги най-добрата музика.
3: Най-добрата музика.

0: Точно така, never be the same again. Ако не можете да гледате повече как гребливите градски птици изяждат неозрелите череши и черници, ами включете се и вие, драги приятели, наистина нищо няма да ви стане, най-много някой да ви направи забележка.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7 минути има до 9 сутринта. 9 работни дни остават до края на юни месец, драги приятели. А след като си говорим за работа, ами ето по какво се познават добрите работници. Добрите работници ценят времето си. Те са любопитни. Те изслушват критиката, защото критиката ги прави по-силни. И още, най-добрите винаги задават най-точните въпроси.
1: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
3: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
4: Deichmann, защото обичаме обувките.
5: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
6: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи, гръмотевични бури, ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. София 26 градуса максимална температура днес според синоптиците. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Националното сдружение на общините в Република България ще събере в София кметовете на българските общини и представители на изпълнителната власт за национална среща на местната и централната изпълнителна власт. Срещата има амбицията да постави начало на нов етап в диалога между централната и местната власт, казват от сдружението. Заместник председателя на управителния съвет на сдружението и кмет на Троян Донка Михайлова каза, че една от важните теми, които ще бъдат поставени, е тази за децентрализацията. Децентрализация означава не само повече власт за общините, категорична бе Михайлова и обясни, означава властта да се упражнява максимално близо до гражданите, властта да чува мнението на гражданите и да има потенциала да упражнява тази власт, така че тя да е отговор на намерението. И сега чуваме хората, но проблема е, че ние нямаме ресурса, с който да решаваме адекватно тези проблеми, подчерта Михайлова. 653 милиона евро е стойността на договорите по обществените поръчки в Министерството на отбраната през периода 2020-2026 година. Това показва справката в новосъздадената система Sigma. Системата бе пусната от новото Министерство на дигиталната трансформация с мотива за прозрачност при харченето на публичните средства. Водещата тема от чужбина, президентите на Съединените американски щати и Иран, Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян подписаха споразумението за прекратяване на войната в Близкия изток. Като първа стъпка, Иран ще отвори Ормузкия проток, а Съединените щати ще премахнат морската блокада. Тръмп положи подписа си под меморандума за разбирателство по време на вечеря в Версай след края на лидерския форум на G7 на фона на аплодисменти от френския президент Емануел Макрон и другите гости. Исламската република се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облегчаване на икономическото си положение, резюмира Франс Прес. И двете страни представиха договореностите като своя победа. Пакистанският премьер Шехбаз Шариф, чието посредничество бе сключено споразумението, написа в Екс, че то влиза в сила незабавно. Техеран трябва да позволи в 30-дневен срок пълно възобновяване на корабоплаването в стратегически Ормузки проток, тъй като блокирането му тежи на световната икономика. Текстът на меморандума предвижда и обсъждане на ядрения въпрос и създаването на фонд за възстановяване и икономическо развитие на Иран. Фондът ще бъде подкрепен от страните от региона.
1: FM Plus. Спортът.
2: Колумбия стартира с очаквана победа участието си на световното първенство по футбол. Отбора на Нестор Лоренсо се наложи с 3-1 над дебютанта Узбекистан, макар че трите точки не дойдоха лесно. Даниел Муниос откри в полза на колумбийците в 41-та минута, но в 60-та Абузбек Файзулаев отбеляза първия гол за Узбекистан на световни финали. Малко по-късно Луис Диас върна предината на Лос Кафетерос, а всичко приключи в добавеното време с попадение на резервата Хамилтон Кампас. Узбекистан за първи път в историята си играе на световни финали. Селекционер на отбора е Фабио Канаваро. Вторият кръг от групата фаза на световното първенство през 2026 изправя Швейцария срещу Босна и Херцеговина в двубой, който може да се окаже решаващ за класирането в група Б и продължаването напред в турнира. И двата отбора започнаха кампанията си с равенства 1-1. Чехия и Южна Африка излизат един срещу друг във втори матч за двата тима в група А на Мондиал 2026, който ще се играе в Атланта. Тимовете не започнаха никак добре първенството и касираха неприятни поражения. Чехия допусна обрат от Южна Корея и загуби с 1-2, докато ЮАР загуби с 0-2, откриващия матч на турнира от един от съдомакините Мексико.
1: В предаването има продуктово позициониране. Слушай Радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
3: Това е Радио FM Plus.

0: Добро утро, минава 9 сутринта, 18 юни, драги приятели, на 19 юли ще знаем вече и кой е новия световен шампион. Гледахме поне интересен и съдържателен матч с нощи, нали?
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 9:19 сутринта е. Ето нещо интересно, драги приятели, според световни учени, а не според професори от Българската академия на науките, Земята е една най-обикновена и най-скучна планета. И точно поради това извънземните не ни посещават. Има извънземни, разбира се, но те не пътуват до Земята, защото пътуването ще им отнеме много време, стотици години, а кислорода на Земята в действителност би разрушил абсолютно всякаква чужда форма на живот.
1: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Победих всички в надпреварата!
4: Да, но Рубен Транс победи разстоянието.
1: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Рувен-bg.com.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук, в твоето радио.

Добро утро, 9:25 минути. Ако искате още тази сутрин, не. По-скоро още утре сутринта да срещнете един абсолютно непознат свят от хора и парфюми. Мисля, че трябва да излезете 15 минути по-рано или 15 минути по-късно за работа, драги приятели. Тогава наистина всичко ще ви е много различно, защото е непознато, ще ви бъде много интересно, както в пътния трафик, така и в градския транспорт.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Най-вероятно в залата на славата на авторите на песни, където вече и Тейлор Свифт, е прохладно, като в мол. По 24 часа на ден. А сега започва звездната прогноза по Радио FM+. И така, заповядайте на масата за закуска, притворете очи и слушайте с усмивка. Хороскопа ще ви хареса. Ако сте родени под знака на Овена, този четвъртък ви дава повече увереност и желание да покажете на какво сте способни. Разговорите ще вървят по-леко, особено когато сте конкретни и действате без колебания и напрежение. По обяд ще успявате да организирате задачите спокойно и ефективно, а вечерта е подходяща за движение, срещи и освобождаване от натрупаното напрежение, ако има такова. Телци, ваш ред е. Темите за сигурността и личния комфорт ще бъдат важни за вас. Дали е подходящ за подреждане на дома, за финансови дела или разговори с близките хора. По обяд, телци, ще усетите повече стабилност и повече увереност в своите решения. В отношенията може да се появи някаква ревност или желание за контрол. Затова днес точно избягвайте крайните реакции. Хей, близнаци, ваш ред е. Общуването ще бъде силната ви страна през целия ден. Ще успявате лесно да намирате точните думи и да печелите симпатиите. По обяд е възможно да получите подкрепа за идея или план, който отдавна обмисляте. Деня ви е добър за срещи, писане, обучение, кратки пътувания, а вечерта може да донесе по-силен разговор в личните отношения, който ще иска от вас и честност, и търпение. Раци, слушайте сега. Някои ситуации днес ще ви подтикнат да мислите по-практично и уверено за своето бъдеще. Деня става за работа и финанси. По обяд ще усещате повече спокойствие и контрол над събитията около вас, Раци. В отношенията обаче е добре да не задържате натрупаното напрежение твърде дълго. Вечерта ще дойде с желание за уют и разговори. Хей, лъвове, ваш ред е. Енергията днес ще направи деня ви ярък и активен, ще привличате внимание със своето уверено присъствие и естествено излъчване. По обяд ще успявате да действате организирано и да подреждате задачите с лекота, а в личните отношения може да възникне напрежение, особено ако някой се опита да оспори вашата позиция. Вечерта лъвове чудесна за срещи и забавление. И повече време сред хората, които ви карат да се усмихвате. Ето ги, девите, спокойният подход и вниманието към детайлите ще ви помагат да се справят успешно с всичко. Деня е подходящ за работа зад кулисите, довършване на стари задачи, размисъл върху бъдещите планове. Деви, по обяд ще усетите вътрешна стабилност и по-ясна посока. В отношенията ви е важно да не премълчавате неща, които наистина ви притесняват и тревожат. Вечерта е добра за тиха почивка и повече време, далеч от шума и напрежението. Сега правим такава почивка. Добре, че се сетихме. След това ще продължи и вашия хороскоп.
1: Кол душиш тука, не човек?
2: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
1: Абе, късмета е в баутлета.
2: Къде?
1: Нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
2: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
1: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
3: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни – безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
6: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
8: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
9: Радио Класик А. Най-добрата класика. Следва и винаги най-добрата музика.
10: Най-добрата.

0: Доколкото разбрах, и годежа на Ариана Гранде се разсъхнал като сватбите на 9 от 10 български семейства. 20 минути остават до 10 сутринта. Продължава звездната прогноза за днес, 18 юни, с Радио FM+. И така, ако сте родени под знака Везни, приятелствата и разговорите с хора, които споделят вашите идеи, ще бъдат особено важни. Деня носи възможност за интересни срещи и полезни контакти. По обяд Везни ще успявате лесно да намирате общ език с другите и да печелите тяхната подкрепа. В личен план е възможно да се появи и по-силна емоция или желание за повече внимание. Така, Скорпиони, слушайте сега. Увереността в собствените възможности ще бъде много силна при вас през целия ден. По обяд ще имате шанс да покажете стабилност и увереност пред хора, чието мнение е важно за вас. Разговорите ще бъдат продуктивни, особено ако действате спокойно и без натиск. В отношението обаче може да възникне леко напрежение около стари теми, неизказани чувства. Вечерта е добре да избягвате борбата за надмощие. Хей, стрелци, вие сте... Желанието за движение, нови идеи, разнообразие ще направи деня ви особено приятен. Ще се чувствате добре сред хора, които гледат позитивно и ви дават свободата да бъдете себе си, стрелци. По обяд ще успеете да подредите плановете по-разумно и по-уверено и по-добре, а деня е отличен за пътувания, обучение и вдъхновяващи разговори. Вечерта идва с силни емоции в любовта и нужда от повече интимност и искреност. Хей, кози Роси, слушайте сега. Днес ще предпочитате по-дълбоките разговори и по-смисленото общуване. По обяд ще усетите ясно какво искате да запазите стабилно в живота си и какво вече няма място в него. Деня става за финансови дела, лични решения, подреждане на приоритетите. В отношенията, кози Роси, е добре да не настоявате всичко да се случва по вашия начин. Хей, Водолей, ваш ред е... Хората около вас ще имат по-силно влияние върху настроението и решенията ви днес. Денят е благоприятен за срещи, партньорства, разговори, които изискват откритост и доверие. По обяд ще успеете по-лесно да намерите компромис и обща посока с другите, а в любовта може да се появи някакво напрежение, Водолей, особено ако някой очаква повече внимание или сигурност. Вечерта ви става за искрени разговори и повече топлина. Ето ги и рибите. Любовта и ежедневните задачи ще изискват повече концентрация и добра организация. По обяд, риби, ще успеете спокойно да подредите ангажиментите и да се справите с нещо, което доскоро ви изглеждало сложно. Вашия ден е подходящ за грижа за здравето, режима, личния комфорт. В отношенията избягвайте да приемате всяка забележка лично. Вечерта на рибите носи приятно усещане за подреденост и вътрешен мир. Получавате и подарък 20 минути лично време до 10 сутринта с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: сте, докъде сте, драги приятели, аз почти се навих, стига и вие да сте съгласни. От работните дни от понеделник до петък да запазим само четвъртъка. Имате 15 минути до 10 сутринта сега. Не са малко нито първите хора по улиците, нито първите коли, но определено някакси изобщо не изглеждат да са се засилили като за работа сега.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yettel.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: LaserMed 024-760-760.
4: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
5: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Заминаваме за един от най-красивите и посещавани градове в целия свят. В миналото два пъти столица на свещената Римска империя, а днес столица на Чехия. Прага ни очаква.
4: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.

0: е, познайте дали ще вали в близките 10 дни, драги приятели. Ще вали, разбира се, но не и тази седмица. Това повдига настроението автоматично. Естествената слънчева светлина ни помага, така както ще грейнете и себе Павлова само след 10 минути по радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Синон Шотс от Валентис. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Синон Шотс. Повече от подкрепа. От Валентис. FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и гръмотевични бури, ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. София 26 градуса максимална температура днес, според синоптиците. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Очаква се парламента да одобри поисканата от правителството възможност за изтеглянето на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Желанието на управляващите от Прогресивна България парите да се използват за текущи разходи и разплащане по проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Опозицията поиска да види сметката на правителството колко трябва да бъде новия дълг, за да бъдат разплатени с него текущите разходи и проекти. Лидера на Продължаваме промяната Асен Василев каза следното. До момента не сме получили нито един от двата разчета. Отговор дойде от Министерство на финансите, които са изчислили липсата в хазната за месец май. Заместник министър на финансите Людмила Петкова посочи дефицит, очакван от 2,5 милиарда, като съответно се очаква неговото повишаване, предвид обстоятелството, че все още нямаме приет бюджет. Не са обсъдени и приети както приходни, така и разходни мерки. От управляващите са категорични, че няма как да представят в аванс бюджет 2026, тъй като върху него все още се работи. Двата ремонта по автомагистрала Тракия в посока Пловдив ще приключат до края на месеца, а строителните дейности в участъка на територията на област Стара Загора ще бъдат завършени до 3 юли. Това време даде министър на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков пред депутатите от парламентарната комисия по туризъм. Водещата тема от чужбина. Иран и Съединените американски щати потвърдиха, че са подписали електронно меморандума за разбирателство между страните, съобщават световните агенции. Според говорителя на Иранското външно министерство Исмаил Багаи, насрочената за петък в Швейцария среща, за която по-рано беше обявено, че ще бъде посветена точно на това подписване, няма да бъде свързана с това и решението дали тя въобще ще се състои, се очаква до часове. Багаи изтъкна, че отбранителният капацитет на Ислямската република няма да бъде обсъждан, а ядрени материали няма да бъдат изпращани извън територията на страната. Според него, възможност за решаване на проблема с обогатения уран е той да бъде разреден от самите иранци. Говорителя поиска премахване на санкциите върху иранския петрол, така че Техеран да може да го продава още от днес и през целия 60-дневен период на договаряне на окончателно споразумение. По отношение на Ормузския пролив, той заяви, че това е проблем на страната му и Оман. По-рано главният ирански преговарящ Мохамед Багер Галибаф каза, че важният морски път няма да се върне към състоянието, което е бил преди войната, но това не дава право да бъдат нарушавани международните закони.
0: FM Plus.
1: Колумбия стартира с очаквана победа участието си на световното първенство по футбол. Отбора на Нестор Лоренсо се наложи с 3-1 над дебютанта Узбекистан, макар че трите точки не дойдоха лесно. Даниел Муниос откри в полза на колумбийците в 41-та минута, но в 60-та Абузбек Файзулаев отбеляза първия гол за Узбекистан на световни финали. Малко по-късно Луис Диас върна предината на Лос Кафетерос, а всичко приключи в добавеното време с попадение на резервата Хамилтон Кампас. Узбекистан за първи път в историята си играе на световни финали. Селекционер на отбора е Фабио Канаваро. Вторият кръг от групата фаза на световното първенство през 2026 изправя Швейцария срещу Босна и Херцеговина в двубой, който може да се окаже решаващ за класирането в група Б и продължаването напред в турнира. И двата отбора започнаха кампанията си с равенства 1-1. Чехия и Южна Африка излизат един срещу друг във втори матч за двата тима в група А на Мондиал 2026, който ще се играе в Атланта. Тимовете не започнаха никак добре първенството и касираха неприятни поражения. Чехия допусна обрат от Южна Корея и загуби с 1-2, докато ЮАР загуби с 0-2, откриващия матч на турнира от един от съдомакините Мексико.
0: В предаването има продуктово позициониране. Слушай Радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

Дженифър Лопес, слушаме по радио FM Plus, 17 минутки след 10. Сещам се за видеото към тази песен, в което тя мята една фуста, тип ромска фуста, около един огън. Изобщо усещането е за лятото, което вече е започнало. В България то вече започва, само чакаме да се стопли морската вода, за да кажем, че официално сме му дали старт. По радиото обаче, със сигурност още този петък, започваме с рубриката Морско синьо, която ви кани да пътувате все по-често и по-често до морето и да се застоявате все по-дълго и по-дълго там. Сега ли за тези утре?

0: Винаги най-добрата музика.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
0: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
4: Радио ФМ.

0: Калео, Хей Гринго, слушаме по Радио FM Плюс плочата на Калео с албума, от който е и тази песен, е задължителен реквизит, когато тръгвам към морето. Това се случва още днес след обед, с надежда да избягам от много сериозните задръствания, които се очаква да предизвикват и ремонтите утре. Пожелавам ви лек път, ако и вие сте решили да пътувате малко по-раничко за почивка и да се върнете, може би, ден по-късно. Започнахме да хитреем, за да можем да си дадем малко повече спокойствие по пътища, които така или иначе предполагат да сме обезпокоени. Колкото до ваканцията, тук също съм леко разколебана. От една страна наистина искам да хвана гората или посока морето, образно казвам да хвана гората, защото се уморих от новините, които чета. Някои от тях ви споделям, някои ви спестявам, но пък вие така или иначе ги научавате, защото публиката на Радио FM Plus не е безразлична към това, което се случва, нито по света, нито у нас. А тази година до тук беше изключително изтощителна. Беше ясно, че политическата криза рано или късно ще доведе до криза в ценностната система, но аз наистина не мога да разбера кога някакси изгубихме представа за добро и лошо и започвахме да виждаме всичко в нюанси. Продължавам да си имам потребност от представа за черно и бяло, за лоши и добри, за това да подкрепяш добрите и да санкционираш лошите. И така, такива размисли, само че вие няма да ги слушате, ще се си само в моята глава. И без друго се опитвам да ви спестявам мисли, които нямат отношение към вашия живот, така или иначе. Ще си говорим на глас за музика, ще си говорим за пътувания, ще си говорим за това как бихме могли лятото да се чувстваме добре, особено ако сме на морето, да внесем култура в живота си, какво можем да преживеем. Петъците ще говорим за музикални и културни форуми на морето, ще си говорим за интересни българи, от които има какво да научите, които търсят и намират своето спасение точно край брега. Такива са темите, а Звезден час днес от 12 до 1 вместо състезание ще ви предложи парад на победителите или кои са онези герои от седмицата, които вие избрахте за своите номер едно. Иначе казано, най-доброто от най-доброто.
1: Какво душиш тукане, човек?
2: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
1: Абе, късмета е в баутлета.
2: Къде?
1: В нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
2: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
1: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
3: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци, органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3,19 евро. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
5: Следвай винаги най-добрата музика.
6: Радио FM Plus
5: те очаква и в Инстаграм.
6: Хаштаг Радио FM Plus.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Флейзърмед. 024-760-760.
2: Това е...

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево в следобедните часове и до полунощ. Над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и гръмотевични бури. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. София 26 градуса максимална температура днес според синоптиците. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Пет деца пострадаха при катастрофа тази нощ в Горна Оряховица. В болница са приети четирима от тях, сред които е и 15-годишният младеж, който е шофирал автомобила. Едно от момчетата е взело колата на баща си. Автомобилът с пете непълнолетни момчета на възраст от 12 до 15 години се е ударил в стълб около 1:30 часа тази нощ в Горна Оряховица. Полицията е намерила в колата две от децата, като едно от тях е било затиснато между седалките. Другите три са избягали, но в последствие са открити. Всички са прегледани в болница. Сдружение Ангели на пътя организира протест пред съдебната палата в София. Преди началото на заседанието за смъртта на 14-годишния Филип Арсов, който загина през 2023 година, след като беше ударен от автомобил на пешеходна пътека в центъра на столицата. Делото започва от начало, след като след 25 съдебни заседания по искане на близките на момчето, съдията Снежина Колева си направи отвод. Днес се очаква разпоредителното заседание с новия съдебен състав. Майката на Филип, Николина Петкова, каза, че почти е загубила надежда и вяра в съдебната система у нас. При нас 2 години и нещо виждаме в много други случаи. 3, 4, 5, 6, 7. Вече не ги броим. Бавното правосъдие е липса на правосъдие. Това е основното, което се случва в нашата държава, каза Николина Петкова. Водеща тема от чужбина. Украински дронове атакуваха Москва и Московска област тази нощ. Сред засегнатите обекти е петролната рафинерия в района на Капотня, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин. Военновъздушните сили продължават да отбиват масирана атака. Няколко дрона успяха да ударят московския нефтопреработвателен завод, написа Собянин в Телеграм. Това е втората атака срещу рафинерията в рамките на 3 дни. Тя е най-голямата в Москва и осигурява 35% от горивата за столицата. Собянин съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила 180 дрона, а отломки са паднали върху една от сградите на търговския център Садовод. Заради атаката временно бяха въведени ограничения на няколко московски летища, а на места движението беше затруднено.
1: FM Plus. Спортът.
2: Колумбия стартира с очаквана победа участието си на световното първенство по футбол. Отбора на Нестор Лоренсо се наложи с 3-1 над дебютанта Узбекистан, макар че трите точки не дойдоха лесно. Даниел Муниос откри в полза на колумбийците в 41-та минута, но в 60-та Абузбек Файзулаев отбеляза първия гол за Узбекистан на световни финали. Малко по-късно Луис Диас се върна предината на Лос Кафетерос, а всичко приключи в добавеното време с попадение на резервата Хамилтон Кампас. Узбекистан за първи път в историята си играе на световни финали. Селекционер на отбора е Фабио Канаваро. Вторият кръг от групата фаза на световното първенство през 2026 изправя Швейцария срещу Босна и Херцеговина в двубой, който може да се окаже решаващ за класирането в група Б и продължаването напред в турнира. И двата отбора започнаха кампанията си с равенства 1-1. Чехия и Южна Африка излизат един срещу друг във втори матч за двата тима в група А на Мондиал 2026, който ще се играе в Атланта. Тимовете не започнаха никак добре първенството и касираха неприятни поражения. Чехия допусна обрат от Южна Корея и загуби с 1-2, докато ЮАР загуби с 0-2, откриващия матч на турнира от един от съдомакините Мексико.
1: В предаването има продуктово позициониране. Слушай Радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Лайнхаус, началото на 11-я част, всъщност точно 11:09. В този час ще говорим за музиканти, които са белязали тази дата. Интересни неща са се случили, но започваме приоритетно с рождениците. От сега да ви кажа, че тук музиката ще бъде много различна. Ще има класически рок-н-рол, защото Дизрит е роден днес. Това е един от класиците в Guns N' Roses, кибордист в бандата. Ще слушаме и Boyz II Men, защото Нейтан Морис е роден на днешната дата, 71. Двама ветерани, абсолютни титани. На днешната дата е роден басиста на Derek and the Dominos. Малко по-късно със сигурност ще чуем Лейла. И голямото име в целия този списък, сър Пол Маккартни, роден 42-а година на днешната дата. Трудно е човек да каже, че си има любим Битълс, но може би Пол Маккартни е любимия ми Битълс. Имах щастието да го гледам наживо по време на връчването на наградите Бритно, за това малко по-късничко, когато ще ви пускам повече негова музика. Сега към младежа в тази... В този списък рожденици на днешната дата празнуваме рождения ден на Джош Дън. Това е барабаниста на дуото 21 Pilots, или може да го кажем половинката от 21 Pilots. Слушаме Stress Out.

на днешната дата, абсолютна легенда, активен и към момента с нов албум. Запознах и децата си с творчеството на Пол Маккартни и то по много интересен начин. Първо, когато бяха малки, им пусках Битъл за деца. Има една формация Bingo Kids, които правят фантастични версии на песни на Битълс. А да чуеш деца на по 5-6 години, които пеят When I'm 64, е супер забавно. Но отвъд музиката, Пол Маккартни написа една страхотна книга за деца, която е вдъхновена от неговите внуци. Интересен, много талантлив, може би дори да се спрем на думата гениален и да приключим там. Пол Маккартни днес в ефира на Радио FM Plus с многото си лица, големия ни рожденник.

Hot in the Blowfish, Only Wanna Be With You, слушаме 11:24. Още роденици днес, но междувременно ще приплъзна и някоя и друга новина, свързана с настоящето. Виждам в списъка с концерти, който се очертава все по-плътен и по-плътен тази година, в края на лятото, само една секундичка, да, чакаме и Джемиун за един от хубавите градски фестивали, които ни предстоят. Кой е той? Нека да го чуем първо по радиото, после ще ви разкажа.

0: Джейми Юн по Радио FM Plus. Очакваме го в България на 20 септември в рамките на Summer Gates. Но фестивал ще ни среща с музика, избрана с причина в пространство, което я прави своя, пишат в сайта си. 4 вечери всяка ще ни пренесе в различен свят, от холандски джаз фънк, детройски хаус, до роден рап и британски електронен сол. А като говорим за роден рап, Жлъч, Григор и Гена ще бъдат едни от звездите на фестивала. Замислих се дали разпознавате Джейми Юн. Да ви кажа малко повече за това кой е той. Британец, всъщност не е съвсем младеж. Още 2010 година прави впечатление с музиката си. Може би това е най-популярната му песен. Lady Luck, Шуда също. Може би сме ви заинтригували да научите и да послушате малко повече от Джейми Юн и това да ви мотивира евентуално да го видите и наживо. А пак казвам, британски певец, автор на песни и продуцент. Обратно към списъка с рождениците, след рекламите ще чуем Maroon 5, Avril Lavigne, след това и Boyz II Men.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика. Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Lidl, заслужава си!
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
5: Радио FM Плюс.

Ция Сечиран и украинския изпълнител Тарас Топола. Много въздействаща песен. Прочетох преди мъничко за документален филм, който е вдъхновен от Yours Sternly. Ще ви разкажа това малко по-късно, за да му отделя време. Сега към музикант, който е роден на днешната дата, Нейтън Морис. От Boyz II Men, една от най-великите R&B банди на всички времена, бяха в България. Много галантни, много елегантни на сцената, много чувствени като изпълнители. Харесахме ги. Boyz II Men сега и по радиото.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: До 27 юни галерия Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви канят на изложбата «Капитал от идеи». Тя събира творчеството на петимата финалисти от деветото издание на конкурса за съвременно изкуство «Мост». Заповядайте, за да се докоснете до творчеството на избраните автори. Входът е свободен.
5: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
6: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал «Сцена на вековете» на крепостта Царевец. На 27 юни операта «Пътуване до Реймс», на 3 юли «Риголето» и на 11 юли «Самсон и Далила». Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивенти.
7: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
8: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
9: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
10: Радио Класик А. Най-добрата класика.
11: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Заминаваме за един от най-красивите и посещавани градове в целия свят. В миналото два пъти столица на свещената Римска империя, а днес столица на Чехия. Прага ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
0: Deichmann, защото обичаме обувките.
3: Следва и винаги най-добрата музика.
4: Най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево в следобедните часове и до полунощ. Над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и гръмотевични бури. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. София 26 градуса максимална температура днес според синоптиците. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Националното сдружение на общините в Република България ще се събере в София кметове на българските общини и представители на изпълнителната власт за национална среща на местната и централната изпълнителна власт. Срещата има амбицията да постави началото на нов етап в диалога между централната и местната власт, казват от сдружението. 5 деца пострадаха при катастрофа тази нощ в Горна Оряховица. В болница са приети 4 от тях, сред които е и 15-годишният младеж, който е шофирал автомобила. Едно от момчетата взело колата на баща си. Автомобила с 5-те непълнолетни момчета на възраст от 12 до 15 години се е ударил в стълб. Полицията е намерила в колата 2 от децата, като едно от тях е било затиснато между седалките. Всички са прегледани в болница. Съдия Владислава Цариградска призова институциите да извършат цялостна проверка на всички случаи, в които срещу съдии и прокурори са използвани специални разузнавателни средства и става дума за структурирана мрежа и система за контрол. Повод за това нейно искане стана разследването Корупция Ликс, което показва, че имената на множество магистрати са попадали в искани и разрешения за подслушване и наблюдение в последните години, според нея. В принципен план тайния контрол със специални разузнавателни средства не е нещо вредно. Напротив, в съвременното общество, особено при тежко организирана престъпност и корупция, именно специалните разузнавателни средства са необходими. Аз не казвам, че съдиите не подлежат на таен контрол. Напротив. Но единствената законна цел на този таен контрол е да се разкриват и преследват извършители на престъпления, а ние виждаме поголовен контрол и в същото време нулеви резултати, подчерта Владислава Цариградска. Очаква се парламент да одобри поисканата от правителството възможност за изтеглянето на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Желанието на управляващите от Прогресивна България парите да се използват за текущи разходи и разплащане по проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Темите от чужбина, президентите на Съединените американски щати, Иран, Доналд Тръмп и Масуд Пезешкян подписаха споразумението за прекратяване на войната в Близкия изток. Иран се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облегчаване на икономическото си положение. И двете страни представиха договореностите като своя победа. Техеран трябва да отвори Ормузкия проток. Цените на петрола се понижиха с над 2% в азиатската търговия, след като Съединените щати и Иран подписаха временно споразумение, което предвижда прекратяване на конфликта между двете страни. Спада продължи след пониженията от предходната сесия, като пазара заличи поскъпването от сряда. Гърция е готова да се включи с кораб в разминирането на Ормузкия проток, заяви министъра на отбраната Никос Дендиас преди срещата на НАТО. Атина е силно заинтересована от безопасността в Персийския залив и от ритмичното движение на корабите, защото там в момента има над 80 гръцки кораба и танкери, както и над 100 гърци от екипажите. Украински дронове атакуваха Москва и Московска област тази нощ. Сред засегнатите обекти е петролната рафинерия в района на Капотня, съобщи кмета на руската столица Сергей Собяни. Това е втората атака срещу рафинерията в рамките на 3 дни. Тя е най-голямата в Москва и осигурява 35% от горивата за столицата.
0: FM Plus. Спортът.
1: Англия победи с 4 на 2 Хърватия в първото голямо европейско дерби от Мондиал 2026. Двобоя, който още след жребия бе сочен като един от най-интересните от групата фаза на турнира, оправда очакванията, но трите лъва бяха по-добрият тим, особено през второто полувреме. Това беше първи сблъсък от група L. Англия беше първият европейски отбор, който си осигури класиране на Мондиал 2026 и продължава да чака първия си трофей от 60 години. Португалия определено разочарова. В първия си матч от Мондиал 2026 извърши 1-1 с Демократична република Конго в среща от група Кей, която си игра в Хюстън. Мореплавателите тръгнаха силно в двубоя и Жоао Невеш даде ранен аванс още в 6-та минута, но в последствие се отпуснаха и в самия край на първата част Йоан Уиса изравни за африканците. Отбор на Роберто Мартинес през вторите 45 минути така и не успя да натисне стабилно игращия съперник и да създаде кой знае какви чисти положения. Звездата на португалците Кристиано Роналдо пък имаше изключително тихо първо полувреме, а през второто се отличи само с два неточни удара след добри пробиви на влезлия на почивката Франциско Консесао. Гана надви Панама с минимално 1-0 в първи матч от днешния 18 юни четвъртък на Мондиал 2026. Победното попадение падна по възможно най-драматичния начин, след като матч отиваше към нулево равенство, но дълбоко в добавеното време на втората част ганайците нанеска съкрушителен удар чрез Калеб Иренки в 95-та минута.
0: В предаването има продуктово позициониране. Слушай Радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. Защото

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

15 минутки след 12, звезден час. Днес ще бъде преговор на битките през миналата седмица. Тя сякаш ще остане в историята с двубои, които завършват с равен резултат. Мисля си, че почти всички битки, поне това, което виждам към този момент, след малко ще броя прецизно, наистина са приключили срами, като започваме понеделник, Мейси Грей или Анастейша. Някои от вас с две ръце категорично гласуват за Анастейша, малката дама с огромния глас, така я наричате, а други категорично гласуват за Мейси Грей. Абсолютно справедливо е при това

0: Грей слушаме и стил Реми, битката между Мейси и Анастейша. За мен беше удоволствие да си припомним две от любимите ни техни песни. 12:25, да чуем Явор Тотев и Дамяно Давид и след това ще ви кажа как приключи битката Spice Girls с Бритни Спирс и какво се случи в двубоя INXS с Бон Джови.
1: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Това е Радио

година има значение. FM Plus. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

Дамяно Давид от Måneskin, но без Måneskin. Убийствен солов албум. Вой се слушаме 34 минутки след 12. Сега отново към битките. Звезден час през седмицата. Чисто диско. Тоест, не чисто диско, далеч от диското. По-скоро популярна музика от 90-те години с Spice Girls. Първата по рода си Girl Banda. Появиха се редом, рамо до рамо с Take That. Изправихме ги обаче срещу Britney Spears и в крайна сметка само с глас преднина Spice Girls победиха.

Много носталгия носи тази песен. Нелар ви слушахме и Spice Girls 37 минутки след 12. Знаете какво се случи в последствие. Голяма част от дамите направиха солови кариери, някои като изпълнителки, други по-скоро като добре реализирани съпруги и модни законодателки. Говоря за Виктория Бекъм. In Excess или Bon Jovi? А в днешния ден ще бъдат и In Excess и Bon Jovi, защото тук имахме категорично реми. Нещата тръгнаха с подкрепа за Bon Jovi почти 100%, след това феновете на In Excess се разсъниха и дадоха своето. Elegantly Wasted и Wanted Dead or Alive.

Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци, органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА, 35 години заедно.

0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмет 024-760-760.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Лъчезарен ток в твоето радио. Радио FM+. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM+. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Одити в БДЖ, Национална компания Железопътна инфраструктура и Български пощи, които трябва да дадат детайлна картина на реалното състояние на дружествата, е назначил министърът на транспорта Георги Пеев. Проверките са със срок от 45 дни, като до приключването им остава около месец. Пеев определи железопътния сектор като най-тежко засегнатия от натрупани системни проблеми. По европейски проекти в железопътната инфраструктура са инвестирани над 1 милиард евро. В същото време Национална компания Железопътна инфраструктура администрира стотици договори на обща стойност близо 2 милиарда евро, като част от тях са започнати още периода 2015-2017 и все още не са приключили. Народното събрание прие правилата, по които ще изберат единия от петимата кандидати за новата антикорупционна комисия. Депутатите ще разполагат с 7 дни за издигане на кандидатури. Кандидатите трябва да бъдат магистри по право с поне 10 години юридически стаж и високи нравствени качества. Висшият адвокатски съвет и двете върховни съдилища ще изберат по един член на бъдещата комисия, по един представител в нея ще имат Народното събрание и президентът. От света, Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян подписаха меморандума за разбирателство между Съединените американски щати и Иран. Двамата президенти не се срещнаха наживо. Тръмп беше в Париж, а иранският му колега в Техеран. Така вече официално тече 60-дневния срок, който двете държави предстои да договорят ядрения въпрос и облекчаването на санкциите срещу Иран. Неясно остава ще се проведе ли планираната за утре церемония в Швейцария, или ще се окажат верни твърденията, че делегациите директно ще седнат на масата за преговори. Според изтекли документи, споразумението предвижда Вашингтон да замрази санкциите си срещу продажба на ирански петрол веднага, а след постигането на окончателна договорка напълно да ги отмени. Планира се и незабавно отваряне на Ормузкия проток. Отутре започват преговорите за иранската ядрена програма. Съединените щати отхвърлиха твърденията, че те ще дадат част от предвидените 300 милиарда долара за Техеран. И още по темата, цените на петрола се понижиха чувствително на международните пазари, след като Вашингтон и Техеран обявиха споразумение за прекратяване на военните действия. В сутрешната търговия американския лек суров петрол VTI се загуби над 3% от стойността си и се търгуваше за около 74 долара за барел, а международният бенчмарк Brent също отчете спад, достигайки до 77 долара за барел.
0: FM Plus. Спортът.
1: Най-успешният български тенисист Григор Димитров за трети пореден ден ще играе на турнира на трева от сериите Challenger в Дъблин. Днес осмият поставен ще се изправи на четвъртфинал срещу третия в схемата французин Кириан Жаке. Двубоят започва в този час. До момента двамата са се срещали само веднъж. В първия кръг на откритото първенство на Съединените щати през 2024 Григор победи в 3 сета. Футбол. Англия победи с 4-2 Хърватия в първото голямо европейско дерби на Мондиала. Двубоят, който още след жребия бе сочен като един от най-интересните, оправда очакванията, но трите лъва бяха по-добрият отбор, особено през второто полувреме и заслужено взеха трите точки. След мача на Португалия с Конго, който завърши 1-1, Кристиано Роналдо се присъедини към Лионел Меси като втория човек, играл на 6 световни първенства. Роналдо записа 23-я си мач на световната сцена след дебюта си на изданието през 2006 в Германия и може да стане първият играч, отбелязал на 6 мундиала. Капитанът на Португалия изигра 229-я си мач на националния отбор, като досега отбелязал 143 гола. Още резултати. Колумбия стартира с очаквана победа участието си на световното първенство. Отборът на Нестор Лоренсо се наложи с 3-1 над дебютанта Узбекистан. Попадение в 95-та минута на мача пък донесе победата на Гана срещу Панама с 1-0 при началото на двата отбора на световното първенство в мач от група L, игран в Торонто.
0: В предаването има продуктово позициониране. Слушай Радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

Pointer Sister слушахме с I'm So Excited. Мене, ако питате, музиката от 70-те години е абсолютно гениална и в следващите минутки ще продължим с още няколко такива музикални отклонения от традиционния звук на Радио FM Plus по повод рождения ден на няколко много значими музиканти, меко казано значими музиканти. Един от създателите на Derek and the Dominos е роден на днешната дата, басист на групата. Казва се Карл Радъл и е роден 42-а година на днешната дата. Derek and the Dominos е една от формациите, в които чуваме китарата и вокалите на Ерик Клептън. Всъщност една от бандите на Ерик Клептън е точно Derek and the Dominos. 72-а година те правят песента Лейла, която и до ден днешен слушаме с огромно удоволствие. За съжаление, той си отива през 1980-та година съвсем млад. Работил е също с Джордж Харисън, но в негова памет слушаме една от песните, в чието създаване е участвал. Лейла. Това е unplugged версията, която прави Ерик Клептън, но така да е автора е ясен.

Клептън. Слушаме Лейла в чест на автора на песента, един от музикантите от Derek and the Dominos, който е роден точно на тази дата. Докато слушах тази песен, се замислих, че имах шанса да бъда на концерт на Ерик Клептън, да го видя наживо преди, може би вече станаха 15 години, не, може би 20 години. Той продължава да е активен. Наскоро имаше много мащабно турне в Европа. Бях се запътила към концерт негов в Прага. Осуетиха се плановете ми, но все още можем да го видим на сцена. Ерик Клептън е титан. Пол Маккартни, може би едно от най-великите ми преживявания да го видя и него наживо. Един от Битълсите, освен всичко останало, има зашеметяваща солова кариера и като част от The Wings. Пол Маккартни, малко повече ще ви говоря за него, всъщност малко повече, нека да кажем само това, че 21 са синглите, с които е бил номер едно като част от Beatles в класацията на щатите и 17 пъти в класацията на UK. Като солов изпълнител 30 пъти е бил номер едно в щатите и 40 пъти е бил със свои сингли в топ 40 на UK. Написал е и е бил съавтор на 188 записа. Продължава да бъде активен, издаде албум. Пол Маккартни, да ни е жив и здрав, един от най-великите музиканти, все още на сцена. Аплодираме го и в следващите минутки ще ви пусна, изкушена бях в интерес на истина да ви пусна Hey Jude, но избрах No More Lonely Nights, отново истинска класика на сър Пол Маккартни. Само да кажа, че преди сигурно няколко години той отново предизвика много дискусии, когато бяха публикувани негови снимки за това как скромно пътува

едно от влакчетата на метрото в Лондон. Колкото по-големи са артистите, толкова по-непретенциозно и смислено живеят. След рекламата за Лек път, Нене Чери, Юсундур, Джастин Тимберлей, Оливия Дин и Foster the People, запетайка, Майкъл Джексън и Джеймс Артър с Bitter Sweet Love. Пожелавам ви много хубав следобед. Прекарайте го в компанията на Радио FM Plus и музиката тук и ще се чуем точно след седмица.

0: Салайф, денят е песен. Повече енергия, повече тонус, силен имунитет. Намери най-подходящият за теб Алайф на revita.bg.
1: Включете се в играта на мултивитамения Алайф, като отговорите на въпроса на деня. Днес ви питаме. Алайф са подбранд на световния лидер в хранителните добавки Nature's Way. От коя страна произхождат? От Испания, Съединените американски щати или Чехия? Това са трите възможни отговора. Дайте верен като коментар под поста в нашата Facebook страница и имате шанс да спечелите опаковка мултивитамини Alive, а в края на седмицата един от вас, дал верен отговор, ще грабне голямата награда – комплект от мултивитамини Alive за възрастни и деца. Прочетете повече за продуктите на Revita.bg, както в нашия сайт, така и в нашия Facebook профил, където можете да намерите и повече информация за играта.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Това е Радио FM+.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Заминаваме за един от най-красивите и посещавани градове в целия свят. В миналото два пъти столица на свещената Римска империя, а днес столица на Чехия. Прага ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
4: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
5: Радио Класик А. Най-добрата класика.
6: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Общините са гръбнакът на държавността и основният фактор за силни региони, каза премиерът Румен Радев на откриването на националната среща на местната и централната изпълнителна власт, която се провежда в Националния дворец на културата. Мога да кажа, че бъдещето на България зависи в изключително голяма степен от това как ще работят централната и местната власт. Смятам, че програмата за развитие на България, която имаме за периода 2026-2030, е всъщност наша обща програма, изтъкна премиерът. Форумът, в който участват над 200 кметове от общини от цялата страна, е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините. На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Сред най-търсените професии са персонал, полагащ грижи за хора, шофьори, продавачи, оператори на стационарни машини и съоръжения, работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорт. Това сочат данните на Агенцията по заетостта. По последни данни, в края на май, безработицата в страната е малко над 5%. Няма да допуснем санкции, които рефлектират негативно върху българската икономика. Това заяви премиерът Румен Радев. Времето на кръстоносните походи свърши, коментира той позицията на България срещу част от предложените санкции в 21-я пакет срещу Русия, който все още се обсъжда. Радев допълни, че трябва да се осъзнае точно по какъв начин до момента тези санкции са спрели войната или са спомогнали за мира. Румен Радев определи като крехко подписаното примирие между Съединените щати и Иран, но изрази надежда, че скоро горивото по колонките ще поевтинее. Поглед и към голямото споразумение. Президентите на Съединените щати и Иран са подписали официално текста. Това обяви в ранните часове на деня Техеран. Говорител на Министерството на външните работи уточни, че споразумението се смята за влязло в сила. А Доналд Тръмп, на излизане от Версайския дворец след среща с френския президент Емануел Макрон, обяви, че току-що е подписал документ. Подписал го във Версай. Току-що го подписах, потвърди той. Според изданието Axios, Тръмп е подписал меморандума по време на вечерята с Макрон. Изданието допълва, че снимка от подписването е била изпратена на иранците и страните посредници. Сделката има за цел да свали напрежението преди да се премине към трайно решаване към иранския ядрен въпрос. Междувременно обаче и двете страни заплашиха с подновяване на военните действия, ако не бъде постигнато трайно споразумение.
0: FM Plus. Спортът.
1: Англия победи с 4-2 Хърватия в първото голямо европейско дерби на Мондиала. Двубоят, който още след жребия бе сочен като един от най-интересните, оправда очакванията, но трите лъва бяха по-добрият отбор, особено през второто полувреме и заслужено взеха трите точки. След мача на Португалия с Конго, който завърши 1-1, Кристиано Роналдо се присъедини към Лионел Меси като втория човек, играл на 6 световни първенства. Роналдо записа 23-я си мач на световната сцена след дебюта си на изданието през 2006 в Германия и може да стане първият играч, отбелязал на 6 мундиала. Капитанът на Португалия изигра 229-я си мач за националния отбор, като до сега отбелязал 143 гола. Още резултати. Колумбия стартира с очаквана победа участието си на световното първенство. Отборът на Нестор Лоренсо се наложи с 3-1 над дебютанта Узбекистан. Попадение в 95-та минута на мача пък донесе победата на Гана срещу Панама с 1-0 при началото на двата отбора на световното първенство в мач от група L, игран в Торонто.
0: В предаването има продуктово позициониране. Слушай Радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. защото музиката

I Believe се казва тази песен, която чухме от началото и на новия час. Ето, че вече е 2.11. Поглеждаме към следващия етап на 18 юни. Или, иначе казвам, започва FM Plus след обед. Здравейте от мен, Калин. Каня ви да слушаме музика и да бъдем заедно и да си говорим. Да, понякога и аз ви чувам как ми говорите. Чак до 18. Ето го, Фил Колинс.

0: Една от най-добрите песни на Майли Сайрес чухме последните минути, Secrets, в ефира на Радио FM+. И съм убеден, че ако продължава да прави такива парчета, дори най-върлите почитатели ще й простят, че тя не иска да прави турне поради една или друга причина. 2.24 е. Да взема да ви кажа още от началото, че очаквам и гост в студиото на живо след 15 часа. Тук ще дойде Поли Генова, която днес пусна новата си песен, която се казва Спомени, и се надявам да ми разкаже повече за нея.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски

0: Съюз в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Руши, Белослава, Еверест, чухме последните минути по FM Plus след обед и още от Брайан Адамс и Тексас в 2.36. Специална седмица е тази, която се пада средна горе-долу на юни, защото тази неделя лятото идва официално, а вие можете да го започнете още от днес, дори след обед да го предразполага с температури до 29-30 градуса. Отново навън е приятно свежо за какво ли не. Сега, Ник Джонас ще чуем с едно много лятно парче, което излезе преди години. This is Heaven. Аз лично всеки път си чакам саксофонното соло.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опицвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.

Всеки път, когато чуя Дуа Липа, си мисля, че тя трябва да бъде наистина пример за вдъхновение и за това как нещата, въпреки всичко, могат да се получат. На 11 години, знам една такава история за нея, на 11 години се опитват да се запише в училищния хор, но учителят по музика и казва, че гласът ти е много нисък и няма да се впише. С други думи, няма да получи участие в хора. Години по-късно Дуа Липа става това, което е. Сам по себе си този пример наистина може да бъде безкрайно вдъхновяващ. Сега FM Plus следобед продължава с Сам Смит, Нормани и след малко Джо Кокър.

0: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Това е

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. България е усвоила едва 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост при средно около 75% за държавите в Европейския съюз. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов по време на националната среща на местната и централната изпълнителна власт в София. По думите му, страната е изправена пред кратки срокове за изпълнение на проектите по плана, като основната цел на правителството е до края на август да бъдат наваксани натрупаните изоставания. Пеканов подчерта, че срокът е заложен в европейски регламенти и след тази дата разходите няма да могат да бъдат отчитани пред Европейската комисия. Пеканов коментира и бъдещия бюджет на Европейския съюз, като подчерта, че България трябва категорично да защитава кохезионната политика и да се противопостави на евентуално намаляване на средствата за нея. Според него, тя не представлява помощ от по-богатите за по-бедните държави, а е инвестиция в развитието на единния европейски пазар. Депутатите приеха вдигането на тавана за външния дълг. Той ще е в размер на до 3,8 милиарда евро. Така ще се приложат промени в удължителния закон за бюджета, а желанието на управляващите е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Според опозицията обаче, управляващите не са дали обосновка защо сумата е точно до 3,8 милиарда евро, предвид, че по информация на Министерството на финансите не ни достигат 2,1 милиарда евро. Френски танкер за втечнен природен газ се е напуснал Персийския залив през Ормузкия проток, показват данни на платформа за проследяване на кораби. Това е първият такъв танкер, преминал по маршрута след началото на конфликта с Иран. Корабът плава под френски флаг и е собственост на базирано в Нант подразделение на норвежка компания. Според платформата, която следи товарните превози по море, танкерът е превозвал 76 000 тона втечнен природен газ, натоварени в Катар. Крайната му дестинация е пристанище в Пакистан. Припомням, Съединените щати заявиха, че Ормузкият проток ще бъде отворен отново в рамките на няколко дни, след като в неделя беше обявено споразумението с Иран.
1: FM Plus. Спортът.
2: Международният олимпийски комитет възобнови финансирането на Българския олимпийски комитет, след като близо година средствата бяха блокирани заради продължилите спорове около ръководството на организацията. От БОК съобщиха, че решението е взето след официалното вписване на Весела Лечева като председател на комитета и признаването на документите от страна на Международния олимпийски комитет. От ПФК Левски съобщиха, че испанецът Емилио Ларас Лопес е новият директор на школата на клуба. Испанският специалист притежава лиценз ПРО и има дълга кариера в Испания, като най-голяма част от нея преминава в Сарагоса. Заедно с него на стадион Георги Аспарухов пристига и Карлос Санчес Мартинес, който ще бъде новият главен методист. Досегашният директор на Академия Левски Елин Топозаков остава в екипа в ролята на заместник директор.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Слушай Радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
4: Това е Радио FM.

0: до ток в твоето радио. Радио FM Plus.
1: И така, само да кажа, че Поли Генова вече е в студиото. Аз ще си припявам от време на време Last Night, нали може?
2: Каквото искаш.
1: Кое? Те, това е така, каквото искаш. След малко се включваме. Очаквайте.

0: Както споменах преди малко, Поли ги имаме вече в студиото. Слушаме Last Night, тя ми каза да правя каквото искам. Така се започва интервю. Здрасти, още нужда ти кажа.
1: Здрасти.
0: Много се радвам, че си тук, защото тъкмо ще ми кажеш дали ти ще бъдеш водещата на Евровизия до година.
1: Какво очакваш да ти кажа сега?
0: Не знам.
1: С огромно удоволствие бих искала да ти потвърдя. С огромно удоволствие бих искала да ти потвърдя, но все още няма такава информация.
0: А ако те вземат, помисли за мен, мога да водя на английски, на липсинг.
1: Френски, можеш ли френски? Говориш ли френски?
0: На липсинг също мога, всичко, което кажеш, всяка език ще вода. Помисли за мен.
1: Добре, ще ти имам предвид.
0: Две думи за Евровизия, защото още е прясно.
1: Безкрайно съм горда и съм много благодарна на Дара и на целия екип за огромния успех, който буквално вече променя българския музикален шоу-бизнес. И особено българската поп-музика. Ние имахме огромна нужда от мотивация и буквално някой да ни забележи най-накрая. Така че, Дара, много ти благодаря, Мила, че направи това нещо, защото това е добре за всички ни, на всички нива.
0: Хващам се за думата забележи. Имаш ли едно подценяване от Запада към България?
1: О, винаги е имало и то знаеш откъде идвам. Защото ние сме такива към себе си. Ние сме свити, притесняваме се да кажем откъде сме. Разбираш ли, трябва тези неща да се променят. Най-малкото за новите поколения, които идват след нас. Трябва да се гордеят, че са българи.
0: Така е. В повечето пъти човек сам се спъва. Преди няколко часа излезе твоята нова песен, която се казва Спомени. Има ли го вълнението все още от това, че издаваш песен, която всички ще чуят, или по-скоро вече си по-обрана?
1: Да, днес даже осъзнах, че когато излиза песен, в същия ден имаш чувство, че имаш рожден ден. Защото всички почват да ти пишат, да ти се обажат. Ей, това е жестоко, нали, обикновено. Сега повечето хора. Днес, примерно, буквално рожден ден. Телефона ми, батерията му пада непрекъснато, всеки ми го чул, видял, кефи се. Няма как да няма вълнение. Ако няма, значи няма смисъл да го правиш. Това е.
0: Спомени, защо това има избра?
1: Знаеш, аз не гледам на спомените като нещо, което е минало и е носталгично. По-скоро се опитвам всеки един мой ден да бъде построен по такъв начин, че да оставя след себе си следи, незабравими, и те да се превръщат в истински спомени. И това ми се иска да предам и на децата ми. Така че това е едно своеобразно пожелание към всички това лято и не само. Да обръщат внимание на ценните моменти и да ги превръщат в едни незабравими спомени.
0: Казваш, че това е нещо като твое преобръщане, тази песен. Какво означава това?
1: Смятам, че аз съм в нов период. Творчески и житейски, не само. Такъв нагоре, възход. И го усещам със всяка фибър на тялото си, буквално. И тази песен, за първи път нямам никакво притеснение относно това, какво е посланието, какво искам да кажа, ще се хареса ли, нали? По-скоро тя носи такъв хубав положителен заряд, такава лекота, че за мен е просто удоволствие да мога да ви я представя.
0: Най-любимо ми е понякога, като някой пита какво иска да каже автор. Ми автор може да не иска да каже нищо конкретно в случая, просто е написал това, което му харесва. Пък какво искал да каже, ще разберем по-нататък.
1: Обикновено всеки, който прави изкуство, иска да каже нещо с това, което оставя след себе си. Дали ще рисува картина, ще режисира филм или ще изкомпозира някакво музикално произведение. Независимо от всичко, то това е смисъла. Да можеш да изразяваш себе си и да казваш някакви неща.
0: Дали тук говорим за една лекота в живота, която човек е хубаво да постигне?
1: Да, и то дори не да постигнем, и по-скоро да сам да си я построява. Да си я дава тая лекота. Е така, да си кажеш, днеска ще ми е много леко. И да видиш как в интерес на истината, понеже думите са много вълшебни, аз на това уча децата си. Много трябва внимаваме какво говорим. Защото има магия в тях.
0: Е добре, да обаче в момента някой, ако ни слуша, има нелек ден и си казва как да я открия тази лекота. Какво да направя?
1: Обръщайте мача веднага. Казвайте си, ето, може ми е бил до този момент много такъв труден и, нали, трудно да е вървял и въобще да е тегав. Не, казваш си, от тук нататък и сега ще ми тръгне супер деня и много хубави неща ще ми се случат. Много е важно от каква гледна точка гледаш на нещата.
0: И самонагласата, разбира се.
1: Така, и като нещо не е окей, смени перспективата.
0: Сега да чуем тази песен Спомени, която на мен ми звучи много добра за идния сезон, който идва в неделя, и продължаваме втората част. Поли Генова е тук.

0: Аз вече съм някъде на плажа. В студиото е моя холограма, която си говори с Поли Генова.
1: На кой плаж си?
0: На... не знам, на някой. Хубав. Без много фасове и миди. Спомени, чухме последните минути. Нещо ново от Поли Генова, което излезе буквално преди 3-4 часа. Mm-hmm. Много приятно звучи тази песен. Това ли беше идеята, като я писахте?
1: Да. Да може да те накара да се отпуснеш, да се потопиш с лекота в магията на лятото, на хубавите неща, които предстоят. Точно така я писахме, макар че писахме по време на първия сняг миналата година на София Songwriting Camp.
0: Чакай сега. Тук обръщаме малко емоциите.
1: Виж какво нещо е. Да, обикновено, това е между другото почти винаги е закономерност. Песните, които са за лято, се пишат зимата. А песните, които са за зимата, се пишат лятото.
0: То по същата логика, ако искаш тяло за лятото, го тренираш зимата.
1: Виждаш ли? Ето, има някаква връзка. Да, така че ето на едни по-студени минусови температури, високо в планината Рила, се роди идеята за спомените, заедно с готините ми колеги Денис Попстоев, Крисия Тодорова, Прея, която много ни помогна с текста, Сладура, Александър Колев, въобще е български екип.
0: Тоест да разбирам, че всички тези имена, които изреди току-що, всички вие заедно сте писали тази песен.
1: Mm-hmm, точно така.
0: Кой беше най-скептичен?
1: Това е добър въпрос. По едно време всички бяхме доста скептични относно това, че зациклихме с текста. Признавам си. Даже до последно ни се губиха някакви фрази и повикахме, обадихме се, не знаеш, помощ от приятел и извикахме Прея от съседното студио. Тя милата дойде и така даде някои идеи, които доста добре паснаха и ни спаси. Много е важно да имаш хора, на които можеш да разчиташ в такива ситуации, особено когато твориш, защото да, доста често се чувстваш в задънена улица, но то е моментно състояние.
0: Ти си ми разказвала няколко пъти за така наречения Song Camp, обаче дай малко детайли. Какво се случва там в онези стаи?
1: Попадаш първо в магията на безвремието, някъде далече от собствения ти бит и нали, ежедневие, което автоматично ти дава повече свобода да се фокусираш върху това да пишеш, да твориш музика, текст или какво ли още не. И вече когато бъдеш в екип, който е различен, дори не познат за теб, от теб самия излизат неща, които ти не си очаквал. Нали, и тази провокация, непознатото с познатото, с експеримента, нали, ти тръгваш с една идея, много често тази идея се трансформира и от, примерно, бързо парче изведнъж се оказва балада или обратното. Много е интересен момента, в който изведнъж сме напипали точната рецепта и оттам нещата вече тръгват, буквално почват да се леят.
0: Да разбирам ли, че за подобен тип работа човек трябва да убие егото?
1: Да, разбира се. То е толкова приятно да се работи с екип, поне на мен това ми е най-любимото нещо. В смисъл, това сме много хора събрани, всеки започва да дава идеи, но ти си прав, че нали, егото трябва да си остане от външната страна.

0: резултат. Оставим следа.
1: И спомен.
0: Точно така.
1: Да разбирам ли, че имаш още някоя друга песен в ръкава, която скоро ще издадеш от там?
0: Имам. Или... имам и те първа, сега ще влизам в студио да създавам нови. Така че ми стиски палци.
1: Разбира се, винаги. Тази година музикално какво си намислила?
0: Ох, ами, според мен, и за мен самата ще има изненади, защото аз съм си намислила някакви неща, но те 100% ще претърпят някакви промени.
1: Което е върда на нещата.
0: Да. Но важното е, че имам вдъхновение за това какво искам да кажа, да си говорихме преди малко, какво иска да каже автора. И това е, това е най-ценното. Защото няма нищо по-страшно от това да се чувстваш празен и да не можеш да изразиш себе си. Аз не съм, слава Богу, в такъв период, точно обратното. Така че само имам нужда от студио, микрофон, музикален продуцент, различни автори около мен, за да можем да седнем и да си свършим прекрасно работа.
1: Много свежо ми звучиш, може би е защото се връщаш от чудесно пътешествие по повод видеото на тази песен.
0: О, да. Създаването по време на първия сняг не приключи. Всъщност, спомени не е просто песен. То си е тотално преживяване. От високата планина Рила в България се оказахме на повече от 2000 км в източна Турция. Благодарение на отдела по култура и туризъм към посолството на Република Турция. В София имахме възможността с екипа ми да пътуваме и да заснемем една различна Турция, такава каквато не сме свикнали да виждаме и дори да я разпознаваме, защото обикновено разпознаваме столицата и Истанбул, и Средиземноморие, нали, прекрасните курорти, Черноморе и така нататък, но много малко хора знаят какво се намира там на изток. Оказаха се едни прекрасни антични градове, местности защитени от ЮНЕСКО. Примерно бяхме в една местност, която се нарича Дара, и е цялата в едни скални пещери. Твърди се, че е имало хора от не само от древността, но и дори от преди това. После бяхме в едни стари градове, красиви. Бяхме в един от най-старите християнски манастири, който се казва Мор Габриел. Много красиво и много различно като атмосфера. Съвсем друга да те пренася цялото това усещане. И така успяхме да си създадем много спомени. Благодарение на Джейсън Братлюис, който засне видеото, пък те ще ни останат завинаги.
1: А подобни пътешествия променят ли те като човек?
0: Да, вярвам, че не само местата, новите места, които ти посещаваш, но и досега с нови хора, нови култури, пак казвам, различната атмосфера, те по някакъв начин ситуациите, в които попадаш, научаваш, независимо от всичко, получаваш някакви уроци, виждаш и се сблъскваш с някакви неща. Аз много обичам, това ми е най-любимото. Ако мога да си съчетавам пътуванията с приятното, с полезното и да мога да работя, това ми е най-много обичам.
1: Кой ли не би искал това? Най-интересна история с туалети сега, мисля, че трябва да загатнем.
0: О, да, по време на снимките на видеото, всъщност, вие може да забележите, че ние снимаме реална фотосесия. Това е нещо много специално, което предстои, за което предстои да ви разкажа. Една изненада, едни прекрасни, фантастични, шармантни туалети, дошли буквално от Париж, от кутюра, така наречените, които се използват само за ревюта и са много специални. Благодарение на Стоян Апостолов, моя стилист, аз имах възможността да работя с една от водещите модни къщи в момента в световната модна индустрия. Тя се казва On Arotovil. И всъщност...
1: Как?
0: На френски ще го покажа после.
1: On Arotovil.
0: Български дизайнери работят в тази модна къща и аз много се гордея, че имах възможността да облека техни невероятни туалети.
1: Като получиш такъв туалет, не се ли притесняваш, че нещо може да го скъсаш или да го изцапаш? Няма ли... внимателно.
0: Риска за винаги съществува, но пък за да може да го презентираш туалета по най-добрия начин, трябва да покажеш, че се чувстваш комфортно. И независимо, че е 35-40 градуса на слънце, това, което виждате вие, и че аз съм облечена в едни фантастични, шармантни палта от пера и умирам от джега. Всъщност, аз изглеждам доста комфортно и важното е, че те изглеждат красиви и ме правят красива.
1: Професионалист. Просто защото четох, че тази модна къща работила с Мадона, с Бионс, с Леди Гага.
0: Точно така. И някои от туалетите, които съм обляква, най-вероятно ще влязат и в новия следващия филм на следващия

0: следващия епизод на сериала Емили в Париж. Така че да видим кой от всичките тези неща, които...
1: Значи до вечера Леди Гага, като гледа видеото към спомени, ще си казва, искам и аз така.
0: Вау, представяш ти си би било готино.
1: Да, и се обажа на мейджора си. Искам като Поли Генова, организирайте нещо. Много приятно ми беше, че си поговорихме. Късмет. Ти пожелавам и хубави спомени.
0: Е, това искам и аз да кажа за всички. Ценете важните прекрасни моменти, които се случват ежеминутно в живота ви и се стремете да ги правите такива, че да са незабравими, прекрасни и положителни спомени.
1: Поли Генова беше тук. Благодаря.
0: И аз благодаря.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз център.
2: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
3: Радио Класик А. Най-добрата класика.
4: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Шер чухме последните минути по FM Plus след обед и Strong Enough, кураж на всички, лятото идва и то много скоро, а сега ще чуем Ed Sheeran и Shivers, а дали човека, който може с една китара да изнесе над 2-часов концерт и да държи във вълнение толкова много хиляди души, както обикновено прави, може би ще си вземе един малко по-дълъг отпуск от музиката, ще разберете веднага към нашия сайт radiofmplus.bg, тъкмо докато го слушаме с Shivers.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Заминаваме за един от най-красивите и посещавани градове в целия свят. В миналото два пъти столица на свещената Римска империя, а днес столица на Чехия. Прага ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Флейзърмет. 024-760-760.
0: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: си Non-Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Няма да допуснем санкции срещу Русия, които рефлектират негативно върху българската икономика. Това каза пред журналисти премиерът Румен Радев преди да замине за участие в срещата на Европейския съвет, която ще обсъди 21-я пакет санкции срещу Русия. Днес ще разберете как ще гласува България, след като обсъдя всички особености с моите колеги, казва Радев в отговор на въпрос. Премиерът е на мнение, че санкциите до сега не са допринесли за спиране на войната. Попитан защо България е против санкциите да засегнат и руския патриарх Кирил, Радев заяви: какво послание даваме, като разпространяваме санкциите върху религията. Времето на кръстоносните походи свърши, каза още той. Утре ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Те ще бъдат връчени на инвеститора, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани и общината ще търси решение да го направи тя и ще направим така, че да възстановим гората, каза Коцев. Според него все още не са правени сметки колко би струвало разрушаването на незаконните сгради, ако това не бъде направено от инвеститора. Подкрепата на ДПС, управляващите от Прогресивна България дадоха възможност на правителството да тегли до 3,8 милиарда евро дълг, с които да покрие социални плащания през юли и август и да финансира частично проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Възраженията на Продължаваме промяната и Демократична България се свеждаха главно до това, че правителството не е представило разчети за какво конкретно му е необходима тази голяма сума. Според бившия финансов министър и лидер на Продължаваме промяната Асен Василев, необходимите средства са не повече от 2,1 милиарда евро. Той предложи именно това число да бъде вписано в закона, но не събра мнозинство. От света Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян подписаха меморандума за разбирателство между Съединените американски щати и Иран. Двамата президенти не се срещнаха наживо. Тръмп беше в Париж, а иранският му колега в Техеран. Така вече официално тече 60-дневния срок, който двете държави предстои да договорят ядрения въпрос и облекчаването на санкциите срещу Иран. Неясно остава ще се проведе ли планираната за утре церемония в Швейцария или ще се окажат верни твърденията, че делегациите директно ще седнат на масата за преговори. Според изтекли документи, споразумението предвижда Вашингтон да замрази санкциите си срещу продажба на ирански петрол веднага, а след постигането на окончателна договорка напълно да ги отмени. Планира се и незабавно отваряне на Ормузкия проток. Отутре започват преговорите за иранската ядрена програма. Съединените щати отхвърлиха твърденията, че те ще дадат част от предвидените 300 милиарда долара за Техеран.
0: FM Plus. Спортът.
1: Международният олимпийски комитет възобнови финансирането на Българския олимпийски комитет, след като близо година средствата бяха блокирани заради продължилите спорове около ръководството на организацията. От БОК съобщиха, че решението е взето след официалното вписване на Весела Лечева като председател на комитета и признаването на документите от страна на Международния олимпийски комитет. Първата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров отпадна на четвъртфинал на Чаленджър от категория 75 на трева в Дъблин. Осмият поставен отстъпи на третия в схемата Кириан Жаке от Франция с 3-6-6-7 след час и половина игра. Българинът има за какво да съжалява, след като имаше 3 сетбола в тайбрека. Димитров напуска Ирландия с 12 точки за световната ранглиста, където в момента е 169.
0: Предаването има продуктово позициониране. Слушай Радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus.
0: Защото музиката

0: Холдинг Роуз, както и Хъкъл Хендшейк, чухме от началото на часа. Това е FM Plus следобед и още веднъж здравейте от мен, Калин. Футболните фенове видяха снощи, че Кристиано Роналдо не можа да направи необходимото, за да може Португалия да победи Конго. И някъде в този ред на мисли бразилската легенда Роналдо, само че Луиш Назарио, дали има, или Феномена, както е по-известен, не скри възхищението си от представянето на Меси и това, че направи хетрик в първия матч на Аржентина. И според Феномена е дошло време диспута за това кой е най-добрият футболист за всички времена да приключи. И говорейки пред едно португалско издание, той каза, че е време светът да спре да се крие и да приеме факта, че най-добрият играч на всички времена всъщност е Лионел Меси.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ето!
1: Графа чухме последните минути с един път на 1 милион и не един път на 1 милион, а всеки ден можете да посещавате нашия сайт radiofmplus.bg, защото там ще намирате много интересна информация, най-вече в музиката и в шоу-бизнеса. Ето, ако влезете сега, да речем, в графа новини, ще разберете, че Дженифър Лопес направи едно признание. Новата песен на Полин Йова ви очаква там, която представихме и тук на живо преди буквално един час. Ако пък случайно ще посещавате един фестивал, Аура фестивал, можете да намерите интересна и полезна информация за него отново към нашия сайт. А да, и Кейти Пери обяви Джастин Трюдо за любовта на живота си.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl.

0: заслужава си.
1: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Flames, David Guetta и Sia, чухме последните минути по FM Plus след обед. Ако усещате леко странен днешни 18 юни, може би има защо. Ето сега чета, че Земята ще бъде върхлетяна. Тя вече е от магнитни бури на 17 и 18 юни. Хайде, 17 мина вече, но 18 още е тук. Та се очакват периоди на повишена геомагнитна активност, които могат да окажат влияние върху хората, чувствителни към промените в времето. Геомагнитна активност се оценява по скала от 1 до 9 чрез така наречения планетарен K-индекс и стойности от 5 или повече се считат за силна магнитна буря. Ето и по-обнадеждаващото. За днешни 18 юни се очаква индекс от 3,3, който попада в зелената зона и това ниво се определя като слаба магнитна буря и обикновено има далеч по-ограничено въздействие. След малко още музика. Това е FM Plus следобед.
1: О, душиш тука, не човек.
2: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
1: Абе, късмета е в Баутлета.
2: Къде?
1: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
2: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
1: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
3: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена, побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико, събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
6: До 27 юни галерия Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви канят на изложбата «Капитал от идеи». Тя събира творчеството на петимата финалисти от деветото издание на конкурса за съвременно изкуство «Мост». Заповядайте, за да се докоснете до творчеството на избраните автори. Входът е свободен.

0: Това беше Хари Стайлс, който даде начало на 12 вечерата си резиденция на стадион Уембли в Лондон, като част от глобалното турне Together Together, и наистина поставя нов рекорд за най-много изяви от един изпълнител на емблематичния стадион. Поканил е също и специален гост за неговите концерти в Лондон, която е кънтри звездата Шаная Туейн, която пък даде много интересен коментар в едно списание наскоро. Каза, че не е феминистка и смята, че уязвимите мъже също се нуждаят от защита.
1: Това е

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Одити в БДЖ, Национална компания Железопътна инфраструктура и Български пощи, които трябва да дадат детайлна картина на реалното състояние на дружествата, е назначил министърът на транспорта Георги Пеев. Проверките са със срок от 45 дни, като до приключването им остава около месец. Пеев определи железопътния сектор като най-тежко засегнати от натрупани системни проблеми. По европейски проекти в железопътната инфраструктура са инвестирани над 1 милиард евро. В същото време Национална компания Железопътна инфраструктура администрира стотици договори на обща стойност близо 2 милиарда евро, като част от тях са започнати още периода 2015-2017 и все още не са приключили. Сред най-търсените професии са персонал, полагащ грижи за хора, шофьори, продавачи, оператори на стационарни машини и съоръжения, работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорт. Това сочат данните на Агенцията по заетостта. По последни данни, в края на май, безработицата в страната е малко над 5%. Няма да допуснем санкции, които рефлектират негативно върху българската икономика. Това заяви премиерът Румен Радев. Времето на кръстоносните походи свърши, коментира той позицията на България срещу част от предложените санкции в 21-я пакет срещу Русия, който все още се обсъжда. Радев допълни, че трябва да се осъзнае точно по какъв начин до момента тези санкции са спрели войната или са спомогнали за мира. Румен Радев определи като крехко подписаното примирие между Съединените щати и Иран, но изрази надежда, че скоро горивото по колонките ще поевтинее. Погледи и към голямото споразумение. Президентите на Съединените щати и Иран са подписали официално текста. Това обяви в ранните часове на деня Техеран. Говорител на Министерството на външните работи уточни, че споразумението се смята за влязло в сила. А Доналд Тръмп, на излизане от Версайския дворец след среща с френския президент Емануел Макрон, обяви, че току-що е подписал документ. Подписах го във Версай. Току-що го подписах, потвърди той. Според изданието Axios, Тръмп е подписал меморандума по време на вечерята с Макрон. Изданието допълва, че снимка от подписването е била изпратена на иранците и страните посредници. Сделката има за цел да свали напрежението преди да се премине към трайно решаване към иранския ядрен въпрос. Междувременно обаче и двете страни заплашиха с подновяване на военните действия, ако не бъде постигнато трайно споразумение.
1: FM Plus. Спортът.
2: Първата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров отпадна на четвъртфинал на Challenger от категория 75 на трева в Дъблин. Осмият поставен отстъпи на третия в схемата Кириан Жаке от Франция с 3-6-6-7 след час и половина игра. Българинът има за какво да съжалява, след като имаше 3 сетбола в тайбрека. Димитров напуска Ирландия с 12 точки за световната ранглиста, където в момента е 169. Поглед и към световното по футбол. Чехия и Южна Африка излизат един срещу друг във втори матч за двата отбора в група А на Мундиал 2026. Той ще се играе в Атланта от 19 часа българско време. Тимовете не започнаха добре първенството и инкасираха неприятни поражения. Чехия допусна обрат от Южна Корея и загуби с 1-2, докато ЮАР загуби с 0-2 откриващия матч на турнира от един от съдомакините Мексико. Матчът от 22 часа един срещу друг се изправят Швейцария и Босна и Херцеговина. Този матч може да се окаже решаващ за класирането в група Б и продължаването напред в турнира. До тук и двата тима започнаха кампанията си с равенства 1-1. Швейцария срещу Катар, а Босна и Херцеговина срещу Канада.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Слушай Радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Шарли Пут слушаме в новия час. Вече е 5:09. FM Plus след обед продължава. И още веднъж здравейте от мен, Калин. Сега си мисля, не е ли време малко да поиграем? А най-хубавото е, че накрая ще има и награди. Ето малко повече за това.
1: За лайф, денят е песен. Повече енергия, повече тонус, силен имунитет. Намери най-подходящият за теб лайф на revita.bg.
0: Да, понякога животът може да бъде песен и ако случайно нямате време и енергия, а задачите не спират, можете да си дадете сила с мултивитамини Alive. Те са за тонус и стабилен имунитет за малки и големи. За пореден делник ви замесвам в нашата игра, която продължава цяла седмица. Играта на Alive и Radio FM+. Можете да се включите още сега в нея. Ако отговорите на днешния въпрос, който в случая за 18 юни е, питаме, Alive са под бранд на световен лидер в хранителните добавки Nature's Way. От коя страна произхождат? Испания, Съединени американски щати или Чехия? Изберете си един отговор и го сложете като коментар под поста и ето толкова лесно участвате в нашия жребий. Всеки ден някой печели опаковка мултивитамини Alive, а в края на седмицата, т.е. утре, един от вас дал верен отговор, ще грабни голямата награда, комплект от мултивитамини Alive за възрастни и деца. Още по темата можете да научите и на сайта www.revita.bg.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Танил Болдър слушаме в ефира на Радио FM Plus в 5.18 на 18 юни. Според мен най-ясната дефиниция за това дали лятото е дошло за вас или не е ако започнете да откривате пясък на най-необичайните за вас места. Сега слушаме Сънбър. Хомбрекър. Хомбрекър.

0: задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен с пакета SmartFit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят, прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли за треньор по 68 вида спорт, учител по физическо възпитание, медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
6: Радио FM+.

0: Ето че и 5:30 отмина. Време да чуем и пътна информация по Радио Ефикс.
1: До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. По време на ремонтните работи трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград. А ремонтите, които в момента текат по магистралите Тракия и Хемус, ще завършат до края на юни и пътуването към Черноморието през лятото ще бъде по-безопасно, удобно и спокойно. Това каза инженер Александър Тодоров, председател на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура. И още, МВР започна мащабна акция по пътищата в цялата страна. Основният акцент е ограничаването на пътния травматизъм. Акцията ще продължи до неделя. По време на проверките полицейските екипи ще следят за употреба на алкохол и наркотични вещества, използване на обезопасителни колани, наличие на валидна застраховка, гражданска отговорност и преминат годишен технически преглед на автомобилите.

Това беше The Weeknd и Blinding Lights, последните минути по FM Plus след обед в 5:35. Сега ще цитирам едни думи, всичко, което съм искал да кажа в моята музика. Ако ми се прииска да добавя още нещо, ще напиша песен. Споделя Пол Маккартни, сър Пол Маккартни, който е рожденник днес и става на 84. Водеща личност за Beatles, музикант, певец и автор на голяма част от песните на групата. Между другото е включен в книгата на рекордите на Гинес като най-успешният композитор в историята на популярната музика с 83 номинации за Грами и цели 19 от тях. Да, той днес има рожден ден.

0: Какво душиш тука, не човек?
1: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
0: Абе, късмета е в баутлета.
1: Къде?
0: В нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
1: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
0: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи. Салайф, денят е песен. Повече енергия, повече тонус. Силен имунитет. Алайф. Мултивитамините за цялото семейство.
6: Съм мама, татко, за мен.
7: Ако нямаш време и енергия, а задачите не спират, дай си сила с Alive. Мултивитамините за тонус и стабилен имунитет за малки и големи. Всяка таблетка или капсула съдържа екстракт от 26 плодове и зеленчуци и е с Whole Food формула от истинска храна. Включи се в играта на Мултивитамини Alive във Facebook страницата на Радио FM+. Всеки ден задаваме въпрос за Alive. Остави своя коментар под поста за играта и имаш шанс да спечелиш опаковка Мултивитамини Alive. А в края на седмицата един от вас ще грабне комплект от мултивитамини Витамини Алайф за възрастни и деца. От revita.bg. Натуралните добавки за повече енергия всеки ден.
8: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
9: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
10: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци. Органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
11: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
12: Радио Класик А. Най-добрата класика.
13: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: трябваше да стана от стола на Оливия Дин, Man ID, да чуваме последните видеоти по FM Plus следобед, който почти приключва, но днес е четвъртък, така че ще разберем на къде се пътува от следващия час с Калина. Аз съм Калин, до утре отново, след 14.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Заминаваме за един от най-красивите и посещавани градове в целия свят. В миналото два пъти столица на свещената Римска империя, а днес столица на Чехия. Прага ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
4: Дайхман, защото обичаме обувките.
5: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Това е Радио FM+.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Няма да допуснем санкции срещу Русия, които рефлектират негативно върху българската икономика. Това каза пред журналисти премиерът Румен Радев преди да замине за участие в срещата на Европейския съвет, която ще обсъди 21-я пакет санкции срещу Русия. Днес ще разберете как ще гласува България, след като обсъдя всички особености с моите колеги, казва Радев в отговор на въпрос. Премиерът е на мнение, че санкциите досега не са допринесли за спиране на войната. Попитан защо България е против санкциите да засегнат и руския патриарх Кирил, Радев заяви: какво послание даваме, като разпространяваме санкциите върху религията. Времето на кръстоносните походи свърши, каза още той. Утре ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Те ще бъдат връчени на инвеститора, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани и общината ще търси решение да го направи тя и ще направим така, че да възстановим гората, каза Коцев. Според него, все още не са правени сметки колко би струвало разрушаването на незаконните сгради, ако това не бъде направено от инвеститора. Подкрепата на ДПС, управляващите от Прогресивна България дадоха възможност на правителството да тегли до 3,8 милиарда евро дълг, с който да покрие социални плащания през юли и август и да финансира частично проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Възраженията на Продължаваме промяната и Демократична България се свеждаха главно до това, че правителството не е представило разчети за какво конкретно му е необходима тази голяма сума. Според бившия финансов министър и лидер на Продължаваме промяната Асен Василев, необходимите средства са не повече от 2,1 милиарда евро. Той предложи именно това число да бъде вписано в закона, но не събра мнозинство. От света Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян подписаха меморандума за разбирателство между Съединените американски щати и Иран. Двамата президенти не се срещнаха наживо. Тръмп беше в Париж, а иранският му колега в Техеран. Така вече официално тече 60-дневния срок, в който двете държави предстои да договорят ядрения въпрос и облекчаването на санкциите срещу Иран. Неясно остава ще се проведе ли планираната за утре церемония в Швейцария или ще се окажат верни твърденията, че делегациите директно ще седнат на масата за преговори. Според изтекли документи, споразумението предвижда Вашингтон да замрази санкциите си срещу продажба на ирански петрол веднага, а след постигането на окончателна договорка напълно да ги отмени. Планира се и незабавно отваряне на Ормузкия проток. Отутре започват преговорите за иранската ядрена програма. Съединените щати отхвърлиха твърденията, че те ще дадат част от предвидените 300 милиарда долара за Техеран.
1: FM Plus. Спортът.
2: Първата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров отпадна на четвърт финал на Чаленджър от категория 75 на трева в Дъблин. Осмият поставен отстъпи на третия в схемата Кириан Жаке от Франция с 3-6-6-7 след час и половина игра. Българинът има за какво да съжалява, след като имаше 3 сетбола в тайбрека. Димитров напуска Ирландия с 12 точки за световната ранглиста, където в момента е 169. Погледи към световното по футбол. Чехия и Южна Африка излизат един срещу друг във втори матч за двата отбора в група А на Мундиал 2026. Той ще се играе в Атланта от 19 часа българско време. Тимовете не започнаха добре първенството и инкасираха неприятни поражения. Чехия допусна обрат от Южна Корея и загуби с 1-2, докато ЮАР загуби с 0-2 откриващия матч на турнира от един от съдомакините Мексико. Матчът от 22 часа един срещу друг се изправят Швейцария и Босна и Херцеговина. Този матч може да се окаже решаващ за класирането в група Б и продължаването напред в турнира. До тук и двата тима започнаха кампанията си с равенства 1-1. Швейцария срещу Катар, а Босна и Херцеговина срещу Канада.
1: Предаването има продуктово позициониране.
0: Слушай Радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
3: Това е

0: The Fate of Aphelia и Taylor Swift. Това е Радио FM Plus и винаги най-добрата музика. И в четвъртък след работно време. Здравейте, аз съм Калина Стефанова, започва Drive Time. Възнамерявам да бъда с вас в идните 2 часа до 8 часа. Нося ви хубаво настроение, любопитни, интересни истории, готини новини от деня, който си отива, покани за събития, които предстоят. Разбира се, най-големия ми фокус е върху концертите, особено пък ако те са и наши звезди от ефира на Радио FM+. Но пък днес е четвъртък, така че малко преди 7 е и нашето пътешествие по света с Калина. И заминаваме за столицата на Чехия, за Прага. Това по-късно. Иначе, на половинката на всеки час от нашия новинар също така очаквайте или поне ще получите във ваша полза само актуална трафик информация. Трафик новините са за всеки от вас, който е на път или планира да пътува. Опитваме се да бъдем полезни и се надяваме това да е така. А, Love Me Again слушаме след малко на Джон Нюман и след това Дюран Дюран.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Радио FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time. Дюран Дюран слушахме и порасналите момчета от Дюран Дюран са на своето турне. Тези дни, утре други ден, Холандия. Гледам, че обикалят Дания, Холандия. На 24 юни са в Прага. Точно за там заминаваме в края на този час в нашето пътешествие по света с Калина. Но лека по лека приближават и към България Дюран Дюран. След Чехия минават през Германия, Унгария и оп, на 1 юли ги очакваме в София, в България. Арена София. Един дълго очакван концерт от феновете на Дюран Дюран и се надявам наистина да останат доволни. Разбира се, ние ще продължаваме да ви срещаме с тяхната музика и преди концерта и след. Сега обаче продължаваме напред с още от винаги най-добрата музика в нашия плейлист. Предстои да слушаме лайв на Соник, след това и графа с Картина.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
4: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
5: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
6: Радио Класик А. Най-добрата класика.
7: Следва и винаги най-добрата музика.
8: Най-добрата музика.

0: сърцето ме.
1: Картина и графа, Радио FM Плюс и винаги най-добрата музика след работно време в Drive Time. Може би след работно време шофирате. Точно сега е време за трафик новините. От наши новинари идва актуална трафик информация. Ако вие наистина сте на път, желая ви да бъде безопасно и приятно. На нашата честота след малко ви срещаме с Maroon 5 и This Love, след което и Фил Колин ще слушаме.
2: До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. По време на ремонтните работи трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград. А ремонтите, които в момента текат по магистралите Тракия и Хемус, ще завършат до края на юни и пътуването към Черноморието през лятото ще бъде по-безопасно, удобно и спокойно. Това каза инженер Александър Тодоров, председател на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура. И още, МВР започна мащабна акция по пътищата в цялата страна. Основният акцент е ограничаването на пътния травматизъм. Акцията ще продължи до неделя. По време на проверките полицейските екипи ще следят за употреба на алкохол и наркотични вещества, използване на обезопасителни колани, наличие на валидна застраховка гражданска отговорност и преминат годишен технически преглед на автомобилите.
3: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

Това е Радио FM Plus. Защото

0: Света с Калина. Твоята радиоваканция по Радио FM+.
1: Всеки, който се разхождал поне веднъж искал да ръмените улички на Прага или е виждал луната как наднича измежду островърхите и покриви, знае, че няма как да не се върне в чешката столица. Сравняват красотата на Прага с тази на Париж, а бирата и сама по себе си е достатъчна причина да посетите Прага. Лятно време градът е толкова пълен с хора, че може да ви се стори, че на Карловия мост заедно с вас се е настанило и половината човечество. Дори и тълпите обаче не могат да отнемат очарованието на този град, сякаш създаден да бъде рисуван, възпяван, увековечаван по всякакви начини. Включително се сещам за едно от най-красивите класически произведения на 19 век – симфонията «Моята страна» на Сметана. Така започна нашето радиопътешествие днес до Прага, столицата на Чехия и най-големия град в тази страна. Един от най-интересните градове в европейската история. Още от средновековието средището по река Вълтава се превръща в едно от най-значимите европейски места, център на Стария континент. Също така градът е признат за един от най-красивите в целия свят и на два пъти е столица на Свещената Римска империя. Прага е известна още като градът на стоте кули, преброени през 19 век от Бернар Болцано. Днешният им брой всъщност достига 500, според Пражката информационна служба. Други по-известни прякори на Прага са Златния град, майката на градовете и сърцето на Европа. Този град е пълен с легенди за основаването си. Цялата история на Прага може да бъде разказана чрез тях. Самото име Праг напомня за легендата, която разказва за основаването на града. Принцеса Либоше, потомък на чешкото управляващо семейство, се смятала за жена с безкрайна мъдрост и ясновидски способности. Най-известното и пророчество се отнасяло до самата Прага. Тя видяла един голям град, чиято слава щяла да стигне до звездите. Този велик метрополис щял да възникне насред гора, над река Вълтава, на мястото, където мъж майсторил Прага на дома си. И днес на това място се извисява точно пражкия замък. Дали историята е просто легенда, не можем да кажем, но Прага възниква през 730 година и наистина се превръща в голям град, един от най-важните, красиви и посещавани в цяла Европа. Не случайно Прага е един от петте най-посещавани европейски градове, заедно с Лондон, Париж, Рим и Истанбул. Една от най-големите забележителности на този град е площадът на Стария град, Старото място, Староместке намести. Площадът в Стария град с пастелно отцветените барокови къщички и катедралата, един от най-хубавите площади в Европа. В центъра му има голяма статуя на религиозния лидер от 15 век Ян Хус. Друго забележително място в Прага е общината Обечни дум. Този дворец е издигнат след така наречената дясна революция, която е била през втората половина на 19 век и превърнала Прага в модерен капиталистически град. Официалното откриване през 1911 година и целият чешки художествен елит от това време е помогнал да се сътвори един от най-изящните монументи в този стил. Сградата е обновявана периодично и днес е дом на галерия, бирна изба и бар. Няма как да пропуснете замъка на Прага, кацнал на хълм над града. Историята на сградата може да бъде проследена 1000 години назад във времето и не пропускайте да влезете в катедралата Свети Витус, която е била строена в продължение на повече от 600 години. Обърнете внимание на изящните стъклописи на Алфонс Муха, изобразяващи сцени от живота на Кирил и Методий. Този замък на Прага е построен през 9 век и се счита за най-големия дворцов комплекс в света според книгата на рекордите на Гинес. През годините той е препострояван, престрояван и разширяван, на което се дължат и различните архитектурни стилове. претърпява обширен ремонт под ръководството на императрица Мария Тереза. Освен замъка, комплексът обхваща президентския дворец, едно време резиденция на чешките крале. Редица зали има там, църкви, манастири, градини и златната уличка, за която мога да ви разкажа малко по-късно. Панорамата, която се открива от това място над града, също не е за подценяване. Отново на територията на дворцовия комплекс се намира и друга една забележителност, а именно катедралата Свети Вит. Това е прекрасен пример за готическа катедрала. Внушителният размер я прави една от най-големите в Европа и това е най-важният религиозен храм в Прага, където са се провеждали коронациите на чешките крале и кралици. Съвсем близо до тази катедрала се намира и златната уличка. Но за нея ще ви разкажа в нашата втора част от посвета с Калина до Прага. Сега е време за още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus в Drive Time.
0: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по Радио FM Plus.
2: Какво душиш тука, не човек?
3: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
2: Абе, късмета е в баутлета.
3: Къде?
2: Нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
3: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
2: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
6: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
7: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
8: До 27 юни галерия Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви канят на изложбата «Капитал от идеи». Тя събира творчеството на петимата финалисти от деветото издание на конкурса за съвременно изкуство «Мост». Заповядайте, за да се докоснете до творчеството на избраните автори. Входът е свободен.
7: Месец на детската профилактика в дентални клиники EOdent. През целия месец юни – безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В EOdent детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. Феодент. Даряваме усмивка с много любов.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: По света с Калина. Твоята радиоваканция по Радио FM+.
1: Продължава нашата радиоразходка из Златна Прага и по-точно Златната уличка. Разходката из цветните къщи на Златната уличка определено е нещо, което трябва човек да включи в списъка си, когато посети Прага наистина. Златната уличка е една от най-емблематичните улички в града с характерните си цветни и ниски къщички. А на номер 22 може да видите родната къща на известния чешки писател Франц Кафка. Любопитно откъде всъщност идва името Златна. Щом сме в магична Прага, вероятно се сещате, че и тук зад ъгъла дебне легенда. Говори се, че освен писателя и майстори и златари, на тази уличка са живеели алхимици, които търсели еликсира на дългия, вечния живот и опитвали да превръщат оловото в злато. Някои от тях дори успели. Дали? С споменаването на легенди преминаваме и към друго мистично и истински легендарно място за Прага, а именно Карловия мост. Трябва да минете през Карловия мост, както през деня, така и през нощта. Атмосферата е много различна, като много хора предпочитат нощния вариант, тъй като има по-малко хора и още по-магично, за което допринася и готическия му стил, светлините. Но на Карловия мост сме, един от символите на Прага, който свързва стария град с квартал Мала страна. Макар чешката столица да разполага с многобройни мостове, именно Карлов мост е избраният, този, по който не може да не минете и за който се носят много митове и легенди. А по пътя ще ви придружават и хиляди преминаващи и 30 барокови статуи на герои, конници, светци, сред които и тези на свети Кирил и Методий. Статуите всъщност са добавени на по-късен етап през 17 век, като първата е на свети Ян Непомук. Говори се, че статуята се намира на същото място, от което е било хвърлено тялото му по заповед на крал Венцислав IV. А когато докоснало реката, блеснали 5 звезди. Това е причината 5 звезди да украсяват главата на статуята на този светец. Легендата разказва, че да докоснеш кръста му ще ти донесе 10 години късмет и ще ти гарантира повторно посещение на града, а според други трябва да си пожелаеш нещо и то ще се сбъдне. Ето защо пред статуята може да станете свидетели на дълги опашки. Истината е, че когато ви разказвам за Прага, изкушението наистина е голямо да ви поднасям нови, те не че са нови, ама са безкрайно много легенди, включително и за Карловия мост, легендата за яйцата, за договора с Сатаната, за жената на архитекта, но за сега само предизвиквам вашето любопитство и вие наистина може да се поинтересувате повече за тези легенди, защото сега продължаваме нататък с стената на Джон Ленън, символа на мира и любовта. Тази стена е посветена на Джон Ленън и една от най-цветните в Прага, пълна е с по-дълбок смисъл, отколкото изглежда на пръв поглед. Връщани назад във времето, тази стена е била символ на надеждата на хиляди пражки студенти да живеят в мир и любов. След убийството на легендата Джон Ленън, феновете на Битъл се стичат на тази стена, оставяйки цветя, свещи, послания. Като цяло, тя се превръща в символ на едно по-справедливо бъдеще с лозунги за свобода, мир и равенство. Както забелязвате, борбата продължава и до днес. Мала страна е част от града, която носи това име или малка част, и е резултат от реконструкция, извършена след големия пожар през 1541 година. Това е квартал, който е възстановен от италиански архитекти и художници в стил барок, което му печели името перлата на бароковата архитектура. Мала страна е една от най-романтичните части на Прага, където времето сякаш е спряло. Зоната обаче е силно туристическа заради живописните улички. Трудно ще намерите такива с по-малко хора, на които да се насладите. Тук се намира дворецът Кински в стил рококо, църквата на Дева Мария от Тин, величествения астрономически часовник Орлои, старо-новата синагога и статуята мемориал на църковния реформатор Ян Хус, за който вече отворихме дума. Най-големия коледен базар в Прага също се състои на площада тук всеки декември. Време е да ви разкажа за астрономическия часовник Орлой в Прага, основна атракция в староместския площад и един от символите на града. Невероятен часовник, построен от майстор Хануш, и около него също витаят мистерии и легенди. Първата е свързана именно с майстора. Той трябвало да бъде ослепен, за да не може да проектира подобен часовник в друг град никога повече. Дали му правото на последно желание преди това да се случи, и той избрал да види творението си за последен път и го повредил. Говори се, че в продължение на 100 години никой не успял да го поправи. Всъщност този астрономически часовник е средновековен механизъм, който тик-така на южната стена на общината на Стария град от 1490 година и е сред най-популярните туристически забележителности. На всеки кръгъл час, между 8 сутринта и 8 вечерта, може да видите малки дървени фигурки на апостолите да излизат от часовника. На самия циферблат на часовника се виждат зодиакалните знаци. И нашата разходка днес ще завърши с танцуващата къща. Няма как да пропуснете тази уникална сграда, създадена по идея на Вацлав Хавел и Владо Милунич. Тук се помещават стъклен бар, хотел, галерия и ресторант. Танцуващата къща е проект на новото време в стил деконструктивизъм. Защо е наречена танцуващата къща? Защото изобразява танцуващи мъж и жена, или по-точно известната танцова двойка Джинджер Роджерс и Фред Астер. Ех, скъпи приятели, на пътешествията за днес толкова из Златна Прага. Време е за още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus и до нашето следващо пътешествие в посвета с Калина.
0: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по Радио FM Plus. Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

С предаването има продуктово позициониране. Слушай Радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е

0: Елтън Джон, I'm Still Standing по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика и след 7 часа в Drive Time. Здравейте от мен, Калина Стефанова, ако сега се присъединявате към нашата компания. Тук настроението е хубаво след работа и се грижим за това с хубаво настроение да посрещнем и вечерта. Посрещаме в нашия ефир след малко Лиса с Moonlit Floor. Kiss me! Лиса, която гледахме и на откриването на настоящото световно първенство по футбол. На мен много ми хареса. Вие знаете, че аз съм фокусирана не върху футбола, а върху музиката. Много ми хареса тази шереника от канадско, мексиканско, американско. Наистина толкова е различно и толкова хубави послания има в саундтрака, албума, настоящия музикален албум на това световно първенство по футбол. Внимателно слушах текстовете. Всички те наистина ни напомнят, че в различието най-хубавото му е да се срещаме и да се забавляваме, да бъдем обединени, а спорта наистина е едно такова нещо. Определено са се постарали в това напомнене, светът много има нужда от това. Ако не сте слушали различните песни, които са създадени специално за това световно първенство по футбол, има цял албум издаден, но и в интернет пространството може да ги откриете. Страхотни видеоклипове, такова хубаво настроение. То направо си има жанр футболна музика, сигурно. Но сега продължаваме напред с Лиса, след което ще слушаме и Black Box.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.

0: Руши Виденлиев и Белослава по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Слушахме песента Everest, най-високия връх. И като ще говорим за върхове, от 2016 година насам има един много хубав фестивал, който се казва Опера на върховете, и тази година той предстои на Белоградчишките скали от 3 юли до 5 септември. Разбира се, че ще има много опера и оперета, но не само, има специална сцена на върховете, която предвижда на 10 юли да се играе спектакъл «Оставам за малко» с Герасим Георгиев Геро и Стефания Колева. На 11 юли Чамкория може да гледате там, на Явор Гърдев с Захари Бахаров. На 14 август пък е спектакъл «Петък вечер». На 15 август «Отчаяни съпрузи 2» и всичко това носи много радост и забавление, и разбира се, с любов към българския театър. Поглеждаме сега и към съвременната българска музика, не само опера ще има. В музикалната програма са включени концерти на рок група Тангра на 21 август, както и БТР с симфоничен оркестър на 22 август. Опера на върховете, Белоградчишките скали. От 3 юли започва програмата до 5 септември. Хубаво е човек да пътува из България, и дори причината за това да са фестивали, концерти, събития. Да, давам идеи на себе си. Но сега продължаваме напред с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus и ще слушаме, ето за пътуване говорим, Вояж, вояж на Дезирле.
1: Радио FM Plus.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

0: Давид Гета, Теди Суимс и Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. В Драйв Тайм е време да чуем последните за днес трафик новини. Ако вие сте на път, желая ви да бъде безопасно и приятно на нашата честота. И продължаваме след малко с Майкъл Джексън.
1: До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. По време на ремонтните работи трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград. А ремонтите, които в момента текат по магистралите Тракия и Хемус, ще завършат до края на юни и пътуването към Черноморието през лятото ще бъде по-безопасно, удобно и спокойно. Това каза инженер Александър Тодоров, председател на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура. И още МВР започна мащабна акция по пътищата в цялата страна. Основният акцент е ограничаването на пътния травматизъм. Акцията ще продължи до неделя. По време на проверките полицейските екипи ще следят за употреба на алкохол и наркотични вещества, използване на обезопасителни колани, наличие на валидна застраховка, гражданска отговорност и преминат годишен технически преглед на автомобилите.
2: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Чарли Пут по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Преди Attention слушахме и Майкъл Джексън. Отварям дума сега за Джанет Джексън. Ако сте гледали филма за Майкъл Джексън, вероятно сте забелязали, че не беше отделено никак даже внимание на Джанет Джексън. Въобще не беше споменавано името ѝ, Латоя. Видяхме, чухме, но за Джанет Джексън нищо. Причината е, че тя не е много окей с цялата тази семейна история, разказана през филма. Не знам как се справя с завистта, защото предполагам, че не е леко да светът да продължава да говори и да величае брат ѝ, който вече не е сред живите, а тя да продължава да концертира и все още да не свети по-ярко нейната звезда от неговата. Това са догадки до някъде от моя страна, но имам някакво такова усещане. Все пак тя има своята много силна кариера. На 16 май, между другото, Джанет Джексън навърши своите 60 години и също така наскоро обяви ексклузивно хедлайнерско участие на концерт в Обединеното кралство това лято. Тя всъщност ще оглави вечерта на 19 август в рамките на тази годишното издание на фестивала Heritage Life. Той се намира в едно историческо имение в графство Норфолк. В допълнение специални гости същата вечер ще бъдат Wyclef Jean и Soul to Soul. Фестивалът предлага и много други звездни концерти. Интересен фестивал. 20 август на сцената ще бъде Lionel Rich и също единствената му концертна изява на острова тази година. На 22 август хедлайнер е Рики Мартин, а на 23 август Ерик Клептън. Норфолк, графство Норфолк в Великобритания, фестивалът Heritage Life. Прииска ми се. То насита няма моето, но подозирам, че ще бъда с вас по това време в ефира на Радио FM+. Както и сега, продължаваме също от винаги най-добрата музика. Ще слушаме Cosmic Girl на Jamiroquai, след което и Texas с Inner Smile.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: О, душиш тука, не човек.
3: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
2: Абе, късмета е в баутлета.
3: Къде?
2: В нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
3: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
2: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет.
4: На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
5: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с граци, органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Анастейша Сикентайърд по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Няколко минутки остават и ще стане 8 часа, с което идва края на срещата ни за днес в Drive Time. Пожелавам ви да имате хубава, спокойна и приятна четвъртък вечер. Бъдете здрави, добре да си починете и утре да имате успешен последен работен ден, ако за вас той е работен. Ако сте в отпуска, надявам се тя да не приключва в петък, поне и уикенда да се брои към отпуската ви. Но така или иначе, аз ще ви очаквам в най-хубавата част от денонощието след края на работния ден официално, ако приключва в 6 часа. Така или иначе, в 6 часа започва Drive Time, аз ще бъда тук в нашия ефир и ще се радвам заедно да сложим точката и на тази работна седмица. Мен Калина Стефанова, благодаря, че избрахте да сме заедно. Останете на нашата честота. Винаги най-добрата музика продължава заради вас. Чао до утре!
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Следвай винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: #RadioFM+.
2: Oh, Father, tell me.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги